Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Absolut. Jag reste klockan 9 och mitt mål var Santa Cruz. Med 4 ton på kärran, gitarren i min hand. Jag spelade för Herren och sjöng om Pampas land.

ung och varm. Det finns ej bättre kuddar än hennes runda barm. Dra, dra min gamla oxe, det bästa du förmår. Bra, bra min gamla oxe, där hemma klövern står. Och knirra, knarra, knirra,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

och se hur livet gryr. Min glädje som näckens spel, som forsen vild och yr. Min glädje som näckens spel, som forsen vild och yr. Nu ska jag spela.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: haven't slept for days.
1: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Or two.
1: Or three.
0: Or four.
1: Or five.
0: Or maybe more.
2: Loveland for me and my gal.
3: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

ett trädgårdsfestens slut. Det är så mycket som jag fått försaka, som att slå en liten drill i slut.

tank, elefant och vår giraff. Vi kan åka hem och vi kan låsa alla dörr. Vi kan åka ut och vi kan bygga egna öar. Vi kan

allt är sant. Vi kan somna in i likgiltighetens doft eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Och rosen som hon växte på var röd. Så föll hon av en dag, för då var rosen död. Då for en ystervind förbi, då blev hon glad. För vinden var en glad och eldig fyr, som var på väg från söder emot nord. Han blåste hennes öra fullt av fagra ord.

Skulle ni se ett blomblad någonstans? Bland skräp och smuts är i vår glada stad. Minns att hon en gång var ett vackert rosenblad. Hon älskade en vind en gång och hon blev hans.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, så ja. God för. God förmiddag, alla närvarande lyssnare. Nu är det Radio for You som har övertagit spelningen. Och det är i den här veckan, den här dagen, är det 1,5 timme. För sen ska vi lämna över till Rotary för deras sändning. Hörrni, vilket soligt, fint väder, men vad det blåser. Där får man få riktigt hålla i hatten. Så att det är, men när man kommer i lä, så att säga, då är det riktigt skönt. Fast det är inte så där vidare varmt. Jag hade 10 grader i morse på när jag steg upp. Det var, så det började gå mot höst mer och mer. Så att... Så är det, så det är ju en ganska hård vind, men ja, man får hålla i hatten som de säger, så går det bra. Ja, vad ska vi säga mer? Jo, vi ska säga det att nu ska vi börja spela, va? Och jag tänkte börja med en skiva idag med en kille i en orkester som heter Jimmy Dorsey. Och det är den äldre av bröderna Dorsey. Och skivan heter So Rare. Och den kommer här nu.

Ja, det var Jimmy Dorsey och Sjöan So Rare. Han har en bror som heter Tommy Dorsey som är ett år yngre. Och de är inte alltid så goda vänner med de bröderna, men ja, de har blivit sams till slut i alla fall. Och nu ska den yngre brodern spela för oss. Och skivan heter On the Sunny Side of the Street. Varsågod.

Ja, det där var On the Sunny Side of the Street. Då ska vi se, då ska vi ta en skiva med en kvinnlig artist, nämligen Peggy Lee. Och hon ska sjunga en skiva som heter Cry. Ja, alltså det är gråt. Det är, ja, det kanske blir bra ändå. Här kommer Cry.

Ja, don't get around much anymore med Nat King Cole. Så tänkte jag ta en skiva med Glenn Miller. Och då har jag valt in en skiva som heter A String of Pearls. Och de kommer här nu.

Ja, där hörde vi Glenn Millers orkester i en skiva som heter A String of Pearls. Då tänkte jag ta en kvinnlig sångartist, nämligen Doris Day. Och en gammal god skiva här som heter Sentimental Journey. Och varsågod, nu kommer den.

Doris Day, skivan Sentimental Journey. Då ska jag ta en manlig artist och han heter Hank Williams Jr. Och skivan heter Ain't Misbehaving. Varsågod, här kommer den.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.

Ja, det där var The Bourbon Street Stompers som spelade Please Don't Talk About Me When I'm Gone. Och då ska vi ta en skiva med Jul i London. Och skivan heter Sway. Och den kommer här nu, varsågod.

Ja, det där var en skiva som heter Svaj. Och det var Julie London som framför, som sjöng där alltså. Då ska vi se, då ska vi ta någonting som heter Odds and Ends. Och det är Warren Smith som ska framföra den.

Ja, Odds and Ends var det där. Och det var Willie Warren Smith som sjöng. Då ska vi ta en skiva med Sara Vågan som heter Just in Time. Och den kommer här nu, varsågod.

Just in time med Sara Vågan. Nu alla Frank Sinatra älskare, jag vet det finns en hel del. Ska vi ta en skiva som heter Fly Me to the Moon, och det är Frank Sinatra också, är det Count Basie's orkester som framför den. Här kommer den, Fly Me to the Moon.

0: You.
1: Yeah, Frankie Boy och Count Basie med Fly Me to the Moon. Då ska vi ta en skiva med en trumpet, en väldigt skicklig trumpetare. Han heter Harry Ames och han ska framföra någonting som heter You May Maybe Love You.

Ja, det där var Helheims som spelade. Då ska vi ta någonting som... Det är Normie and Her Handsome Devils som ska framföra What Can I Say Dear After I Say I'm Sorry. Ja, det är inte mycket att säga mer. Varsågod, här går låten.

Ja, det där var Norm and Handsome Devils som spelade för oss. What can I say, dear? After I say I'm sorry. Det var en lång titel på den där skivan. Nu ska vi ta en skiva som är ganska rivig. Och den, jag vet det speciellt en person som lyssnar väldigt noga nu. Och här kommer 920 Special med Count Basie.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det där var en skiva som hette 5, 10, 15 hours. Och det var Ruth Brom som framförde den. Då ska vi ta något som heter Rose Rom. Det är Charlie Christian som framför den. Men när jag lägger på den vill jag säga att ni lyssnar på en sändning från Radio for You. Programmet Min Musik med Kjell Karlsson. Och vi är inne på den sista halvtimmen. Så att sen ska vi lämna över det här till Rotary för deras sändning. Men nu kommer en skiva som heter Rose Rum. Och det är Charlie Christiansson framför den. Varsågod.

Ja, det var Charlie Christian som spelade Rose Rom. Nu ska vi ta en skiva med Willie Nelson och The Time Jumpers. Och skivan heter Heartbreaks by the Number. Och den kommer nu här.

Ja, där hörde vi Willie Nelson och The Time Jumpers i skivan Heartbreaks by the Number. Och jag tror vi ska ta en skev Peggy nu. Jag vet inte om jag spelar den förut idag, men ja, okej, den kommer i alla fall. We'll Meet Again heter den och det är en Peggy Lee som framför den. Kommer den.

Ja, det var We'll Meet Again med Peggy Lee. Och vi som är så pass gamla som vi minns andra världskriget. Det var en ju väldigt populär sång bland soldaterna där. Det var ju en det var väldigt populär på den tiden då. Nu ska vi ta någonting med, det är lite svensk anknytning faktiskt. Han är ju gift med, har varit gift med svenska i alla fall. Nämligen Paul Anka. Och här ska han fram någonting som heter Put Your Head on My Shoulder. Och den kommer.

Ja, där hörde vi Paul Anka i Put Your Head on My Shoulder. Då ska vi ta någonting som heter Georgia on My Mind. Och det är The Bourbon Street Stompers som framför den. Kommer här nu.

0: Ja, där lyssnar vi till Georgia on my mind. Och det var The Bottom Street Stampers som framför den. Ja, mina vänner, jag tittar på klocka och det är tid att avsluta dagens sändning. Och ska vi lämna över det här till Rotary för deras program. Och om ni vill och hör så kan vi höras igen nästa fredag ungefär samma, ja exakt förresten samma tid, klockan på förmiddagen. Sen ska jag ta och lägga på en liten reklamsnutt här och så sen ska jag lägga på en skiva med Patsy Cline och The Jordaners. Skivan heter Always. Vi spelar så mycket vi kan på den. Så får vi lämna över till Roter. Så jag till Peter Kjell, jag tackar så mycket för att ni har lyssnat idag. Och om ni vill så hörs vi nästa fredag. Hej då!
1: Reklam.
2: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
1: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: Ja, då har det blivit dags för Radio Rotary Trelleborg. Jag som sitter här heter Ulf Bingsgård och kommer till att hålla igång den här halvtimmen. Men jag är inte helt ensam här i studion idag, utan jag har en gäst. Vem har vi här?
1: Kristoffer Lindstri. Kul att vara här idag.
0: Ja, men kul att du kunde komma hit, Kristoffer. Skulle du kunna berätta lite grann om vem du är, och sen så kommer vi in på ditt engagemang kopplat till Rotary, men så att våra lyssnare får lite koll på dig.
1: Nej, men absolut. Nej, men mitt namn är som sagt Kristoffer Lindstri. Jag är 28 år och bor här i Trelleborg och har väl de senaste åren hållit på väldigt mycket med politik, där jag bland annat varit kommunalråd här för Liberalerna i Trelleborg, men också jobbat med lite allt möjligt som man ofta gör under sina 20 år.
0: Ja, men då har vi ju lite koll på dig i alla fall. Och anledningen att jag har bjudit hit dig här till Radio Rotary Trelleborg, det är ju för att sändningen, den är ju Trelleborgs Rotaryklubb som står för. Och jag tänkte att man kan ju prata om lite olika delar av vår organisation, och jag vet att du har ju varit lite engagerad i något som heter Rotarakt. Vad är det för någonting?
1: Nej, men det stämmer. Jag har ju varit aktiv i både Rotary och Rotarakt egentligen i 8 år tror jag ungefär. Och Rotarakt är ju, man kan väl beskriva det lite som ungdomsversionen av Rotary. Där det är från allting till 18-åringar till 35-åringar. Och det fungerar egentligen på ganska liknande sätt som Rotary.
0: Ja, ja. Men hur var det nu? Det är väl som så att du har inte varit aktiv här i Trelleborg, eller hur hänger det samman med, var fanns klubben?
1: Nej, men alltså, vi startade upp en Rotaraktklubb, det gjorde vi 2019. Så startade vi upp en, och det var faktiskt mitt första engagemang med Rotarakt. Och då startade vi upp en Rotaraktklubb här i Trelleborg. Och jag sitter till och med här, vi spelar in radion här på stationen i Trelleborg. Mm. Och jag sitter och blickar ut över hamnen, som faktiskt var vårt absolut första möte som vi hade med den här klubben.
0: Ja, just det, ja. Hur gick det förresten?
1: Nej, men det gick väldigt bra. Men vi hade ju ett ganska brett upptagningsområde. För vi hade, när vi startade 2019, så fanns det bara en Rotaraktklubb som var aktiv i Skåne. Eller två egentligen i hela Skåne. En i Kristianstad och en i Lund. Mm. Så när vi startade upp så hade vi lite medlemmar hela vägen mer eller mindre från Malmö till, jag tror den som bodde längst österut bodde liksom i Skurup.
0: Okay.
1: Och vi hade egentligen ingen aning riktigt om vad man gjorde, men vi hade liksom varit på några råtar i möten och sett att man umgås, har trevligt och så helst lyssnar man på någon kul talare. Så vi hörde av oss till hamnen. Jag kände dåvarande vd:n Jörgen Nilsson. Mm. Och frågade egentligen bara: hej, vi har startat upp en Rotaraktklubb, för vi kommer att lyssna på dig. Och han var jättepositiv. Han sa direkt bara: men klart, skitkul, välkomna hit, jag löser allt. Så han fixade liksom med fika och allting. Vi hade ingen aning om vad vi gjorde. Problemet var bara just det där att vi visste inte riktigt hur man höll i den typen av möten.
0: Nej. Ja. Det är ju alltid så, det är en sak när man själv är med på ett möte, men man tänker liksom inte på allt som ska vara, du ska börja någonstans och sluta någonstans.
1: Nej, precis. Och vi hade liksom hållit möten, jag hade ju varit aktiv i ungdomsförbundet tidigare, som hade, man kan väl säga, någorlunda liknande möten, alltså ni vet, standardtypen där man lyssnar på en talare. Men här, vi hade liksom inte riktigt satt, ni vet, ramarna för det här mötet, så vi dök väl upp där vid 17.30 och vi visste inte riktigt när man avslutade eller hur man avslutat möte, och Jörgen som då som sagt var vd för hamnen, han var ju hur trevlig som helst och han brinner ju för det han gör, så han kunde egentligen fylla ut så mycket tid som vi ville. Men strax efter 8, liksom efter vi hade suttit i 2,5 timme och pratat hamn och logistik och infrastruktur och allt möjligt, och då började han skriva lite på sig och liksom, vi hade väl börjat känna lite tidigare, bara vad fan gör vi, hur avslutar man, när avslutar man, och man såg liksom lite, han började liksom dra lite och bara vad tror ni, är det inte dags att avsluta, vi bara jo det är det.
0: Ja, det är en lärdom bara det. Men sen efter det så har det väl blivit lite mer struktur, tänker jag.
1: Ja, men vi lärde oss väldigt mycket, alltså just av att testa på, och sen så ser man hur det blir. Och sen så har vi varit aktiva till och från. Just nu är det en lite lugna period där vi inte har haft jättemycket igång. Men vi har haft liksom allt från ordinarie möten till ganska stora konferenser och internationella konferenser och sånt som vi kanske kommer in på sen.
0: Mm. Visst gör vi så. Jag tänkte det kanske är läge för en minut, eller så, men en låt, ja, som du har önskat. Vilken låt ville du höra? Jag kan säga att den heter Take a Minute.
1: Ja, men då kör vi just den låten, Take a Minute med Kanan.
0: Den kommer här.

0: Och det där var Take a Minute med Kanan. Och jag tycker dels är det en fantastisk låt, men en sak som man också pratar om är It's not every day that you get to give.
1: Nej, det är ju sant.
0: Och jag tänkte att det var lite passande för att prata om en del av de sakerna som vi har gjort i Rotaract och i Rotary. Mm. För en stor del av det som Rotary fräskar ut på handlar ju om att ge tillbaks. Och vi har ju haft en del olika välgörenhetsprojekt i vårt Rotaract-klubb och en del samarbete med andra också.
1: Mm. Skulle du vilja berätta lite grann om dem?
0: Ja, nej men absolut. Och egentligen, vi har haft två huvudprojekt. Och en av dem var, man pratar ofta om ledarskap bland unga.
1: Mm.
0: Och ett sätt som vi har både lyckats kombinera att få med liksom, mer uppmärksamhet kring vad Rotaract är, för det är inte alla som vet det. Och kombinera det med att faktiskt göra någonting positivt som utvecklar folk, så har vi haft någonting som heter Future Leaders by Rotaract. Mm. FLY förkortades det, väldigt coolt.
1: Mm, spännande!
0: Nej, men det här, då hade vi i 4 år tror jag det var, så hade vi 2 heldagar där vi hade bjudit in talare från alla olika delar utav samhället. Så både liksom ideella personer som jobbar inom friidrott och sport, till företagsledare, till egenföretagare, till ledare inom det offentliga.
1: Har du något namn så att man kan få en liten uppfattning om vilka människor som bjöds in? Så att det...
0: Ja, men absolut. Vi har ju Petra till exempel som sitter i olympiska kommittén, om jag inte minns fel. Eller?
1: Precis, Petra Sörling som har varit ordförande för Svenska Bordtennisförbundet, men nu är då på det internationella bordtennisförbundet och sitter i internationella olympiska kommittén.
0: Mm. Ja. Och utöver det så har vi haft kommundirektörer både från Svedala och Trelleborg. Och egenföretagare i form av bland annat Martin Gansland som har startat Humanus Dental.
1: Mm.
0: Så det är lite allt möjligt och ganska brett. Så det har varit kul att liksom prata ledarskap från väldigt olika perspektiv inom olika branschorganisationer.
1: Mm. Ja, men verkligen. Det har ju varit intressant. Men har det varit andra... Alltså, vet du på ett ungefär hur ser det ut idag med Rotaract kanske i Sverige i sin helhet? Och, ja, vi vet ju att inte där är någon Rotaract-klubb här i Trelleborg. Det är ju enkelt att starta in om någon är sugen. Det är bara att höra av sig. Men hur ser det ut?
0: Nej, men det, jag skulle säga att... Alltså... Sverige har varit lite speciellt på det sättet, för ganska länge Rotary har ju funnits väldigt länge och har varit väldigt väletablerat. Rotaract har aldrig haft den stora boomen liksom i Sverige eller i Skandinavien egentligen. Så ganska nyligen så startades den första klubben på länge upp i Norge igen till exempel.
1: Mm.
0: Men här i Sverige så har vi ett par aktiva klubbar. Bland annat så har vi en väldigt aktiv internationell klubb i Malmö. Vi har också en som är, eller numera 2 faktiskt i Stockholm, som är väldigt aktiva.
1: Mm.
0: Sen så finns det några andra med lite varierande aktivitet som ofta har lite evenemang, men som kanske inte har den här klubbaktiviteten som man förväntar sig hos Rotary-klubbar till exempel.
1: Nej, precis. Det kanske är lite också för, där är en viss skillnad. Du var inne lite på det här kring åldersperspektivet. Mm. Att är man lite yngre så tenderar man kanske att vilja vara mer Rotaract istället. Men finns det några andra skillnader, skulle du vilja säga, mellan en Rotaract-klubb och en Rotary-klubb?
0: Jag skulle säga att jag har ju varit på väldigt många möten med Rotary, för jag satt ju bland annat som assisterande guvernör i distriktet. Så jag har ju varit på väldigt många Rotary-möten, och ofta så är det ju väldigt trevligt där också med en bit mat och man kanske dricker en öl och pratar om vad som händer liksom. Men det som jag verkligen har uppskattat i Rotaract har varit dels precis samma sak som i Rotary, att du träffar nya personer som du kanske inte hade träffat annars. Men också den här möjligheten, vi har ju ganska mycket internationella konferenser.
1: Mm.
0: Så jag har ju varit i flera länder på såna här internationella konferenser, EU-konferenser till exempel, UCO som de så fint heter, REM som de också heter, Rotaract European Meeting. Där man träffar liksom helt nya personer som man aldrig har träffat tidigare, knyter kontakter internationellt, men också, jag ska erkänna att vi faktiskt har en del väldigt roliga fester också.
1: Och det är ju inte fysiskt att man har roliga fester, tänker jag.
0: Nej, jag får faktiskt säga att det är en av de delarna som jag verkligen har uppskattat med Rotaract. Att det är liksom... Det finns särskilt ett koncept som är på de här internationella mötena, och det heter Country Booth. Har ni det gott där också?
1: Ja, om du beskriver det så kan jag ju kanske svara ja eller nej.
0: Nej, men det, konceptet går egentligen ut som så här, att vanligtvis på de här mötena så säger att det är en 30-40 olika länder som deltar med olika många representanter. Italien till exempel har alltid jättemånga, och Spanien brukar också ha en del, och Storbritannien är också väldigt stort i. Men då får liksom varje representant som då är ansvarig för sitt land har ansvar för ett country booth, heter det. Och det är liksom starten egentligen på helgen. Och då ska man ta med sig saker som representerar landet.
1: Okay.
0: Och så bjuder man på allting. Liksom. Så det är helt gratis för alla deltagare.
1: Det låter som det är mat och dryck inriktat.
0: Mat och dryck. Och det är ofta väldigt roliga saker. Alltså här från Sverige så en självklarhet är ju alltid liksom absolut vodka. Det förväntar sig folk. Mm. Men det roliga är liksom att man får testas väldigt många andra saker. I Schweiz till exempel, de brukar alltid vara riktigt spännande. Dels för att de alltid har sin choklad och det uppskattar man ju. Men det är också första gången som jag blev faktiskt överraskad av en. Han sa, testa det här, och jag litade på honom. Det var tydligen hästkött.
1: Okej.
0: För det är tydligen vanligt, eller relativt vanligt i alla fall, att man käkar det. Så man får liksom testa de här sakerna som man själv kanske inte direkt skulle gå ner till Willys och köpa. Men som är en upplevelse att ha testat.
1: Ja, men det låter ju riktigt spännande. Jag tänkte vi kanske hinner med en liten låt också som handlar om The Stuff. Som du pratade så mycket om olika saker som man har med sig på de här internationella träffarna. Jag kan säga nej, i Rotary när vi har våra träffar så har vi inte något sånt här.
0: Det kanske hade piffat upp det lite mer.
1: Ja, det kan vara värt att ta med sig.
0: Min bästa vän Adam som nu är aktiv i Stockholmsklubben Rotaract. Han lyckades testa ungefär 17 olika länders alkohol vid senaste tillfället. Mm. Det bör man inte göra.
1: Nej, det tror jag nog var rätt så klokt sagt. Då ska vi ta och lyssna till The Stuff med Sensitive Sean.

0: Det där var The Stuff, Sensitive Sean, som sjöng för oss. Ni lyssnar till Radio Rotary Trelleborg och vi har besök här idag av Kristoffer som pratar om Rotaract. Och då är ju min fråga, men om man nu blir lite sugen på att gå med i Rotaract, hur gör man då? Och är det något speciellt på gång nu i det närmsta?
1: Ja, men absolut. Och man kan väl kort säga att det finns två klubbar om man är i närområdet, vilket jag gissar om man lyssnar på oss. Så finns det en Rotaract-klubb i Malmö och så finns det då Rotaract sydligast. Så ifall man är intresserad så skicka ett meddelande till oss på Facebook förslagsvis. Så hjälper vi hur man kan bli aktiv. Så kan man komma och testa komma på ett möte. Så det är bästa vägen in.
0: Ja, men oftast är det väl så att man får testa på lite grann och känna att det här verkar kul och yep. Trevliga människor, och just som du är inne på att det är lite olika människor man träffar, så att det säger man lite smått social så är det väl helt, helt okej att komma dit, tänker jag.
1: Ja, man träffar inte bara politiker som mig, det finns väldigt många andra trevliga människor också.
0: Ja, men det är ju bra, det är jättebra. Men är det något annat stort på gång?
1: Ja, men vi har faktiskt en jättekul grej, för det är inte bara de här stora internationella mötena som man behöver åka till Bukarest till exempel för, utan vi har i år så är det Nordakt i Uppsala.
0: Okej.
1: Okay. Och då träffas i huvudsak de nordiska länderna, men det brukar vara väldigt välbesökt från alla våra europeiska vänner.
0: Vet du på ett ungefär hur många det kan tänkas röra sig om?
1: Vanligtvis brukar det bli 200-300 personer. Mm.
0: Cool.
1: Det brukar snarare bero på hur många man vill ta emot och hur många lokalen får plats med. Och då brukar det kosta, jag tror det kostar 3 000, och så får man hotell, galamiddag och allt möjligt. Så det är en fantastisk upplevelse som jag varmt kan rekommendera. Och det är Uppsala den här gången, som sagt.
0: Okay.
1: Och det är, jag tror det är den sista oktober, så det börjar faktiskt närma sig.
0: Ja, just det. Ja, men jag tror att jag har sett någonting, att det är typ allhelgonahelgen. Mm. Just det. Mm.
1: Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Det ska bli skitkul att komma dit. Och min kompis Tavi, som är en av dem som brukar ordna alla de här sakerna, han har gjort det fantastiskt bra tidigare. Vi har haft både europeiska möten och Nordakt i Stockholmsområdet, får jag väl ändå kalla Uppsala.
0: Bör du inte säga det i Uppsala, tänker jag. Det...
1: Nej. Nej, men det ska bli kul. Det ska bli riktigt kul.
0: Brukar det vara något speciellt tema på de här konferenserna, eller är det bara liksom... kom och ha kul tema? Eller det är under temat, det finns där alltid.
1: Nej, men det finns tema. Och det viktigaste är väl att en galamiddag, där ska man ju vara klädd i som en gala sig bör. Så då förväntar jag mig att dyker man upp så har man på sig en smoking och en fin svart flyga. Så jag har redan packat ner mina.
0: Ja, men
1: polerat upp mina laxskor och allting.
0: Det är bra att vara ute i god tid när det gäller gala grejer. För det är ju sånt här, man använder det inte så ofta, så risken är att man bara hänger in det och så tänker man, det där ska jag göra sen.
1: Ja, och så har de spilt någonting på det och så blir man lite ledsen när man tar ut.
0: Ja, men precis. Ja, men jättebra, då vet vi att det finns någonting som heter Rotaract, och jag kan bara säga som så här att där finns två varianter av klubbar inom Rotary, och det ena är alltså att man är med i en Rotary-klubb och det andra är att man kan vara medlem i en Rotary-klubb. Så det är liksom två jämbördiga organisationer inom, så att säga, Rotary-paraplyet, och man har liksom tillgång till samma internationella nätverk i Rotaract som man har i Rotary, så det är absolut värt att höra av sig till er, tänker jag. Så,
1: definitivt.
0: Det är jättebra. Jag tackar så jättemycket, Kristoffer, för att du kom hit idag. Detta är ju Radio Rotary Trelleborg, och jag tänkte berätta lite grann om vad som är på gång den närmsta tiden i klubbarna här i Trelleborg. Vi har ju då Trelleborgs Rotary-klubb som träffas varje torsdag på Dannegården. Och nu den 15 oktober så har de föredrag av John Monson som då har startat A Fish Named Fred, som man ska få lov att höra lite grann om denna satsning som han har gjort. Och gången efter den 22 oktober så är det Kurt Dahlman som är vd för Kockska stiftelsen som kommer till klubben och berättar om vad som är på gång. Vi har ju också en klubb på som träffas varannan måndag kväll. Det är Trelleborg Sankt Nikolaj Rotary Club som då träffas varannan måndag. Och där egentligen är väl rekommendationen när det gäller de båda klubbarna att är ni lite nyfikna på att ta del av vad de har att erbjuda, hör av er till klubben och säg att jag är lite nyfiken, kan jag få lov att komma och prova på och komma dit som gäst. För att precis som Kristoffer sa när vi pratade om Rotarakt, att det är alltid lätt att man har kommit dit och ser vad det är för någonting. De här föredragen är ju alltid en bra väg in för att få reda på lite mer. Man utbildar sig själv samtidigt och får en känsla av men vad är det här med Rotary för någonting. Och sen när väl man kanske känner att den här klubben, här hör jag hemma, så brukar man bli erbjuden då att bli medlem, och sen så får man ju då möjlighet att ta del av hela det fantastiska utbud som världen av Rotary innebär. Vi närmar oss slutet på dagens sändning. Jag tänker jag passa på och tacka vår gäst Kristoffer Lindstrid. Tack så mycket.
1: Stort tack för att vi kom hit.
0: Tack för att du kom hit och pratade om Rotarakt. Och nästa gång som det är vårt program här, för vi sänder ju varannan fredag mellan 11.30 och 12.00, så kommer det, och det blir ju då den 23 oktober. Och det är dagen före den 24 oktober. Och det kanske de flesta tänker, men det var väl inte så sensationellt. Det brukar ju vara så att efter 23 kommer 24. Men det som gör att det är lite mer speciellt, det är ju att den 24 oktober så är det förvisso FN-dagen. Men det är också World Polio Day. Och Rotary jobbar ju aktivt med att utrota polio i världen, så att jag kommer att ha lite mer fokus på vårt arbete kopplat till polio. Men eftersom Rotary var delaktig i att FN bildades också, så kommer jag ha ett fokus, kommer det liksom vara det programmet kommer till att handla om. Så nu vet ni vad som är på gång den närmsta tiden i våra Rotary-klubbar här i Trelleborg och vad som komma skall i Eton om 2 veckor. Jag som heter Ulf Bingsgård tackar för mig, och ni har lyssnat på en sändning från Radio Rotary Trelleborg. Vi kommer nu att få lyssna till vår avslutning, eller vår signaturmelodi heter det ju. Det är ju både intro och utro. Det är ju Lasse Berghagen, Sträck ut i din hand, som vi kommer till att lyssna till. Jag tackar för att du har lyssnat och önskar dig en underbar fredag och en fantastisk helg.
1: Trevlig helg.
0: Ha det gott. Hej hej.

0: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go!

0: Ja, gemida alla radiolyssnare i Trelleborg med Romnäd. Då är det Radio SMS som har startat sin första sändning för idag. Och jag ska ta och passa på och tacka föregående sändarna. Det var ju nu sist var det Trelleborgs Rotary-klubb. Och sen så var det då, Kjell Karlsson då på förmiddagen. Mellan 10 och 11 och 30. Och hela det gänget som har sänt nu på förmiddagen för en skön fredag och en skön helg. Och jag sa god middag, Pernilla.
1: God middag, Rolle.
0: Allt är bra med Pernilla idag.
1: Ja då, tack. God middag med.
0: Ja, det är det. Faktiskt. Ja, du Pernilla, ska vi börja som vanligt att du bara läser lite i parmen där så?
1: Ja, vi har bingo på SMF söndagen den 22 november klockan 14. Och insläpp är 12.45 och kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Gulles sykgrupp är igång tisdagar och torsdagar 12-15. Och man kan sy, stirka, perla eller vad man vill. Så Gulle hälsar er välkomna. Och kaffestugan är öppen tisdagar och torsdagar 12-15. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen. Och han vill att breven skickas till Radio SMF. Strandgatan 20 23162 Trelleborg. Så märker ni det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Sen har vi morgontonsändning från fredag 30 oktober klockan 7.30 till måndag 2 november klockan 10. Och kaffestugan är öppen 30 och 31 oktober och 1 november. Och fredagen är kaffestugan öppen 10 till 18. Lördag 10-18 och söndag 10-16. Och då serveras det frallor, kakor och korv. Så kafévärdinnorna hälsar er välkomna.
0: Ja, och det kommer vara olika sändare hela tiden.
1: Ja, det kommer det vara.
0: Hela tiden så blir det ombytes.
1: Ja.
0: Efter var tredje timme.
1: Ja, så radion kommer inte vara tyst.
0: Nej, precis. Så vill ni se hur sändarna ser ut så kan man komma ner under tiden kaffestugan är öppen.
1: Ja visst, det går jättebra.
0: Ja, precis.
1: Och så har vi torsdag 15 oktober och då är temat önsketimme.
0: Ja, och det skulle vara Joakim va? Tyckte jag läste på tavlan.
1: Ja, men det får vi lyssna på hans låtar också.
0: Det får vi göra där, ja.
1: Hon är 18.30-20.00.
0: Japp. Och... ja, det var allt du hade på den sidan.
1: Ja, ja, det var allt.
0: Då ska jag berätta, idag har vi den 9 oktober. Och det är Ingrid och Inger som har namnsdag idag.
1: Ja,
0: då säger man.
1: Ja.
0: Och vi gratulerar alla som heter så och alla som har någonting att fira.
1: Ja då.
0: Det gör vi med en liten grattis. Trudelutt under tiden så öppnar du telefonen, Pernilla.
1: Ja.
0: 0410.
1: Och 433-08.
0: Och det betyder att det är fredag eftermiddag och det är en önskelåt och eventuellt en grattishälsning.

Grattis Smurfen med Smurfarna, och den spelar vi för alla som har någonting att fira idag. Och under tiden jag plockar fram lite önskelåtar så ska vi ta och lyssna på låtar med Black Jack, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Ingen så vacker som du. Nej, så är det när man tittar sig själv i spegeln.

Där fick vi lyssna på en låt med Black Jack, och det var ju en låt som heter Ingen så vacker som du, heter den låten, ja. Och vi kan väl köra en låt här med Fernando Sosa, hade jag tänkt sådär. Lite snabbt och enkelt så. Så kan vi väl ta en låt som heter Soluppgång i Värmland.

0: Soluppgång i Värmland med Fernandes. Då kan vi ta och börja spela för Gunvor och Stig Rörsjö.
1: Ja, och de gratulerar Inger i Trelleborg och Ingrid i Skurup som har namnsdag idag. Och Kerstin i Oxie som fyllde år igår. Och alla andra som har något att fira. Och låtarna som Gunvor och Stig har valt, de är till Inger och Ingrid i Skurup och till Kerstin. Och Gunvor valt tack vare er med främd.

0: Tack vare er med Fremhet och den spelade vi för Gunvor Åsjö. Då kan vi ta spela för Stig Åsjö.
1: Ja, och hans låt är ju också till Inger i Trelleborg och Ingrid i Skurup och till Kerstin i Oxia. 1000 röda rosor med Kurt Hagers.

0: 10 000 röda rosor med Kurt Hagård och den spelar vi för Stig och Sjö. Då kan vi ta och spela för Marianne och Hjärt i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra hon och jag med Stripplers.

0: Hon och jag med Striplos och den spelade vi för Marianne i Sjöbo. Då kan vi ta och spela för Hjärt i Sjöbo. Jag kunde inte uppfinna den med Tor Göran, så jag tog den med Ingdals.
1: Varje gång jag ser dig.

0: Varje gång jag ser dig med Ingdals och den spelar vi för Hjärt i Sjöbo. Då kan vi ta och spela för Ingrid Bure.
1: Ja, hon vill höra den närsynte biofinken Knut med Eva Rydberg.
0: Hade inte hon ett gejare där också?
1: Nej, det har kommit dit en misstag. Bak... Jag ska ta bort den nu.
0: Ja, ja. Det är lugna puckar.
2: En morgon om våren, när det tisslar och tasslar och kuttrar i snåren och små solstrålar leker titt ut. Där i tofslar kan trasten och snäppan och star och vid sjökanten stirrar en mört rakt på haren och den är synta bofinken Knut. Plötsligt hörs det ett helvete stån omkring djuren.

0: saxen, och strax kommer Lindman att släppa lös taxen mot den här synta ofinken Knut. Just ropar ett uve som är vaktpost i skogen: skynda bort medan tv är kvar i naturen, spring och skogen tills filmen är slut. Där flyr lärkor och störar och trastar och harar, och alla i skogen och livhanken klarar, utom när synta. Ensam och gammal och rätt resignerad, han är van att bli offrad och fotograferad sen den dagen han gjorde debut. Lindman och Dahlbeck blir glada och visa, och följande lördag de åter kan visa den här synta.
1: Den är så inte Bofinken Knut med Eva Rydberg, och den spelar vi för Ingrid Bure. Då kan vi ta och spela för Preben. Det ska ju bli någonting här som ska heta så mycket som VVS-manden och stå och ligga här.

0: Ja.
1: Og det var så det. Og så var vi sgu ud og havde de svinekoteletter. Ikke godt? Der stod lige højt.
2: Der fik vi lyssna på VVS-manden, og det var en låt som heter Stål ligger her. Och den var för Preben, vi spelade den för oss. Så ska vi ta och spela för Lena Lemheiden och de vill ha någonting valfritt med Tommis.
3: Ja, och Lena och Bengt, de gratulerar Claes som fyller år idag. Så vill de höra Lyckans land med Tommis.
2: Ja, den valde vi.

Där fick vi lyssna på Tommys och det var en låt som heter Lyckans land. Och den spelade vi för Lena Lemheden. Då tänkte vi skulle köra en låt här med Kurt Hagers. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Soldränkta stränder.

0: Där fick vi lyssna på Kortagos och en låt med ett soldränkta stränder. Det var det ändå. Ska vi ta och spela för tutten, Pernilla?
1: Ja, hon vill höra Roses is Red med Jim Reeves.

Ja, där fick vi lyssna på Jim Reeves. Roses is Red, va? Ska vi se vad den hette? Rose or Red hette den till och med. Den spelar vi för tutan. Och vi kan väl köra en låt här med Tor Görans. Det ska bli en låt som heter Min tvillingssjäl.

0: Min tvillingssjäl med Tor Görans. Då kan vi ta och spela för Birgitta på Gänghög. Så jag tror, jag misstänker att det är den med en enkel tulipan hon ska höra på. Med Harry Brandelius.
1: Ja, och Birgitta hon gratulerar sin dotter Gitt-Marie som fyller år idag. Och alla andra som har något att fira.

kan säga mer. En orrfors som är dekorerad med vita liljor och orkider. Nej, med en enkel tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag har

0: Med en enkel tulipan med Harry Brandelius, och den spelade vi för Birgitta på Änghög. Ja. Då kan vi se här vad vi ska höra på nu. Jag tänkte vi skulle ta höra på lite information innan vi går vidare.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Pernilla och Rolle fram till klockan slår 16.00, så kan vi ta och spela för Ylva och Bertil.
2: Ja, och de gratulerar Ingrid i Skurup och Inger på Acka på deras namnsdag idag. Och låten som Ylva har valt, den är till Ingrid i Skurup och Inger på Acka.
0: Ja, Rotenrosen med Fredrik.

0: Då fick vi lyssna på Roten Rosen med Fredrik Bäck och den spelar vi full, va? Ska vi ta ett spel?
1: Ja, den låten nu, vad valde den? Den ville hon att Ingrid Skurup och Inger Packa skulle ha.
0: Ja, ja, ska vi hoppa över bara till han kan ju spela den själv ikväll. Ja,
1: nej,
0: nej, vi spelar för han också. Ja, ja.
1: Och låten Bertil har valt, den är ju också till Ingrid Skurup och Inger Packa. Valmoblomman med Danne Stråhed.

0: Där fick vi lyssna på Valmöblomma med Dennis Dragsked, och denna låten som Bertil önskade sig, den gick ju till Inger Bracker och Ingrid i Skurup. Ja, här du Pernilla, ska vi ta och spela för Birgit och Mats?
1: Ja, och Birgit vill höra Easy Come Easy Go med Rebecca Törnqvist.

0: Då fick vi lyssna på Rebecca Thornqvist och det var låt som heter Easy Come, Easy Go. Och den spelade vi för Birgit. Då kan vi ta och spela för Mats.
1: Han vill höra Kiss It Away med Dr. Hook.
2: There's a shadow on the sun, I see it rising. Kiss it away. Kiss it away. And there's a hurt down deep inside.

0: Kizzy Torey med Dr. Hook, och den spelade vi för Mats. Då ska vi ta och spela för morsan min, Lisbeth Ro, som vill ha. Vad är det inte med Bob Stevens? Vi har den bara med Bob Stevens.
1: Nej, vi har den med Kent Borgström.
0: Har vi det?
1: Ja. Ja, men... Hon vill ha en nummer på Lero.
0: Ja, men då har jag hittat rätt, Pernilla.
1: Ja.

0: Där fick vi lyssna på Dansa med Striplos och den spelade vi för Camilla. Dansa hela livet ut, ja, det är väl härligt. Men man får ha en liten paus emellanåt. Det går bra och bra som helst. Och det är ju snart dans igen. Så får man väl dansa lite då. Både Camilla och alla andra som går på dansen. Till och med jag. Så är det, Pernilla. Då ska vi se här. Nu var det tomt på skärmen där, ja.
1: Ja.
0: Så det är bara ringa till Pernilla om ni vill ha en önskelåt. Så ska jag försöka leta upp dem och spela dem. Men under tiden så ska vi ta och lyssna på Blommor och Bin med Sten och Stanley.

0: Ja, då fick vi hoppa en åttimme med Stein och Stanley. Det var ju Anderssons affär. Fick vi hoppa där. Ja, då kan vi ta och spela för Jörgen och Leila.
1: Ja, och de gratulerar alla som heter Ingrid och Inger på sin namnsdag idag. Så vill Jörgen höra Jersey Girl med Bruce Springsteen.

0: Ja, där fick vi lyssna på Bruce Springsteen med Jersey Girl, och den spelar vi för Jörgen. Nu vet jag var den står. Vi hittade inte den förra veckan.
1: Nej.
0: Så enkelt var det att den stod sedan om varandra.
1: Ja, ja, men nu vet man
0: nu
1: det.
0: Nu vet jag det till nästa gång.
1: Ja.
0: Ja, Laila står.
1: Hon vill höra Om du vill med Sandik.

0: Om du vill med Soundix och den spelade vi för Leila Järup. Då kan vi ta och spela för Gunvor Färm.
1: Hon vill höra Your Man med Josh Turner.

0: Där fick vi lyssna på Your Man med George Turner och den spelar vi för Gunvor Färm. Anita i Malmö vill ha en låt med Sten och Stanley.
1: Ja, dansa en dans med mig.
0: Ja, jag har ju inte, jag har ju lagt det i skiva men jag har inte kvat den riktigt rätt. Så är det när man är i andra tankar. När man håller på med något annat, ska vi säga. Så ja.

0: Dansa en dans med mig med Sten och Stanley, och den spelar vi från Anita i Malmö. Då kan vi ta och spela för månaden, Nils Göran.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och det gör Mona med dagen i din med vikingarna.

0: Dagen är in med vikingarna och den spelar vi för Mona. Då kan vi ta och spela för Nils Johan.
1: Han vill höra bröderna slut. Och nu ska vi se om jag klarar
0: jag får se om
1: att
0: du kan
1: säga
0: hitta.
1: Det.
0: Ja, precis.
1: Har hunni bunni hon?
0: Ja.
1: Sa jag rätt?
0: Exakt.
1: Ja.

0: Ja, då fick vi lyssna på Bröderna Slut och det var en låt som heter Harry Hunny Bunny Hun. Och den spelade vi från Nils Göran. Och då kan vi ta och spela för Micke.
1: Ja, och han gratulerar Ingrid i Skurup och Ingrid Bure på deras namnsdag idag. Och låten han har valt den är till Ingrid i Skurup och till Ingrid Bure. Bruna ögon med kort hagors.

Bruna ögon med Kurt Hagors, och den spelade vi för mycket. Kan vi ta och köra på en låt här med Seikes? Jag har lyssnat på en låt som heter Hi-Ho Rock'n'Roll.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Seikes, och det var ju en låt som heter Hi Ho Rock'n'Roll. Ja, och nu har klockan slagit 14.00 denna fredags eftermiddagen, och vid denna tiden så är det kaffefika, så vi går och tar en liten kaffefika då. Så är vi strax tillbaka och ser om en liten stund.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då har vi hört lite låtar under vårt kaffefika. Vi fick höra på Låt kärleken förleva med Striplers, Bruna ögon med Kortagors, Hand i hand med kärleken med Grönvalls, Kär i dig med Sannex, Shape in med The Keystars, Kärleken ska vinna med Thorleifs, Du och jag och kärleken med Grönvalls. Fick vi höra på det? En kaffefika utan Grönvalls och Fernandes på, det är ingen kaffefika, Pernilla, vad säger du?
1: Nej, det är klart.
0: Nej, jag bara skojar.
1: Ja, nej, men det är en bra orkestra.
0: Ja, precis. Ja, då öppnar vi telefonen igen på 0410.
1: Och 43308.
0: Det gör vi säkert där, ja. Och under tiden Pernilla öppnar där så ska vi höra på en låt med Lotte Engberg. I'm gonna rock it.

0: I'm gonna rock it med Lotta Engberg fick vara på där. Då kan vi ta och spela för Kerstin Gren, men det blir med Bert Idoffs.
1: Okej. Men Kerstin, hon gratulerar alla som har något att fira då. Hon vill höra när du rör vid mig.

När då rör vi mig med Bert Eidoffs och den spelar vi för Kerstin Gren. Ja, om du har en önskelåt så bara ringa till Pernilla. Så ska jag försöka leta upp dem och spela dem för er. Det är för er som inte har ringt in en gång innan. Det är rätt så många som har ringt nu på eftermiddagen så att vi provar och ser om det är någon nya som vill komma in och önska sig en låt. Så det är bara att ringa till Pernilla. Och vi ska väl ta och höra vad Lena Wemmebro önskat sig. Hon vill höra låten När du går över floden. Hon vill inte höra de vanliga artisterna, men jag tog den med Kjell Tiger.

0: När du går över floden med Kjell Tiger och den spelade vi för Lena Vemmenbro, då kan vi ta och spela för Gunn-Britt.
1: Ja, och hon vill höra Judy med Elvis Presley.

0: Där fick vi lyssna på Judy med Elvis Presley och den spelade vi för Gunn-Britt. Då kan vi ta och spela för Bengt Wigren.
1: Ja, han vill höra så gick det till när farfar var ung med Yngve Forsell.

Så gick det till när farfar var ung med Yngve Forsell och den spelade vi på Bengt Wigren. Ja, varför inte lyssna på en låt med Kellys här och en låt som heter Lite av din värme. Det är väl nu skönt nu när det är vinter och blir kallt ute.

Lite av din varme med Kellys. Då ska vi spela för Roland och Ulla-Britt i Kågeröld. Och Roland vill höra en låt med Thorleifs. Du, bara du.

0: Du, bara du med Thorlevs, och den spelar vi för Roland i Kågeröd. Då ska vi ta och spela fulla Britt i Kågeröd.
1: Hon vill höra Long Forgotten Dreams med Ben Stenniker.

0: Long Forgotten Dreams med Ben Stein igår, och den spelar vi fulla på Tekogod. Ja, då kan vi ta och spela för dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, och det är Inger som vill höra Vita Syrener med Lilly Berglund.

0: Där fick vi lyssna på Vita Sirener med Lille Berglund. Och den spelade vi för Inger. Ska vi ta och spela för er, Peter?
1: Ja, han vill höra Änglahund med Hasse Andersson.

Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad där i gräset satt.

0: Ja, där fick vi lyssna på Änglahund med Hasse Andersson och den spelade vi för Gert Peter. Nu har klockan slagit 15.00 för er som vill veta vad tiden är denna fredag eftermiddagen.
1: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Pernilla och Rolle fram till klockan slår 16.00. Så är det fredag idag och då återkommer Radio SMF igen klockan 20.00. Och då är det Rolle och Bertil som är här. Men innan mellan 16 och 20 så är det Radio View. Och vill ni ha en önskelåt för er som inte har ringt in en gång så kan ni ringa till Pernilla om ni vill ha en önskelåt. För det har sett så bra ut idag så att det gillar vi. När det är så många som önskar låta. Och se där, ja. Vi kan höra på Alan Jackson och en låt som heter Little Man.

0: Ja, och då fick vi lyssna på en låt med Alan Jackson. Det var ju en låt som hette Little Man. En liten man, ja. Det är jag det. Jag är bara 170 lång. Nej, 169 är ju. Sen sa hon, hon mötte mig sist. Du kan inte vara 170. Jaha, ska vi se, Pernilla. Ska vi ta och spela för Kerstin och Bosse också,
1: ja? Ja. Och Kerstin vill höra En dag, en biljett, en sång med Jokers.

0: Där fick vi lyssna på En dag, en biljett och en sång med Jokers, och den spelade vi för Kerstin i Oxie. Då kan vi ta och spela för Bosse i Oxie.
1: Han vill höra en vän du kan väcka mitt i natten med flamingokvintetten.
0: Kliar han under fötterna så vaknar han.

Där fick vi lyssna på en låt med Flamingo-kvintetten. En vän du kan väcka mitt i natten, och den spelade vi på Bosse i Oxy. Och när jag plockar fram nästa önskelåt så ska vi ta och höra på en låt med Ulf Jonis. Och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Too Much Heaven. Fin låt.

Ja, då fick vi lyssna på Too Much Heaven med Ulf Jönnis. Ja, till den orkestern har man också dammat av ett par skor och slidit på dansgolvet. Ja, här ska vi se här. Jag ska leta vidare där på Johnny Beddingens låt. Sen uppfinner den med Sven Ingvars. Men hittar den så spelar den. Men jag tog den med vikingarna så länge. Ja, klockorna sjunger.

0: Klockorna sång med Vikingarna och den spelade vi för Johnny Beddinge. Och då kan vi ta och spela för Linnea.
1: Ja, och hon vill höra Jodlarflickan med Sillertal Tyrolerkorps.

Jo, då fick vi lyssna på Silatal, Torol och Korps. Och Jodlarflickan. Och den spelade vi för Linnea. Och jag tänkte så här, vi skulle... Kan vi köra dagens ungdomslåt, hade jag tänkt mig. Vi ska lyssna på en låt som heter I Turn To You med Melian Sea.

Var ska vi sova i natt med dejt? Jag vet vad jag ska. Sova i min egen bädd. Främling, och det ska bli med digit.

främling med det. Telefonen är öppen ett par minuter till för er som inte har ringt in en gång och önskat en önskelåt. Ett par minuter till sen stänger vi för eftermiddag. Så jag hinner spela av den också. Och vi kan väl ta och höra på en låt här med Thor Leifs. Aldrig var min himmel så blå.

Ja, då fick vi lyssna på en låt med Thorleif. Det var ju en låt som hette Aldrig var min himmel så blå. Och då kan vi väl köra en låt här med Jokers. Kan vi väl göra. Och då ska det bli en låt som heter Vårt eget sommarparadis.

Ja, där fick vi lyssna på Jokers och det var ju en låt som heter Vårt eget sommarparadis. Ja, vi kan väl ta och lyssna på en låt med Mats Blåts, blir det? Detta är du och jag.

0: Vart vi än går med Stensons. Ja, det var nästan allt för eftermiddag där, Pernilla. Och sen ska du också vara med lite på tårn där, Pernilla. Ja. Ja, precis. Ja, vi ska börja tacka alla som har ringt nu på eftermiddagen och önskat låta.
1: Ja, de.
0: Det ska vi göra. Och jag tackar dig, Pernilla, för eftermiddag.
1: Tack själv, Rolle.
0: Och nu klockan 16 och någon ska överlämna upp till Radio View. Jag vet inte vem det är. Jag har inte fått reda på det. Det kan bli en överraskning om det är sant eller vem det är.
1: Ja.
0: Men vem det är nu som är där uppe? För de har en skön fredagkväll.
1: Ja då, det ska de ha.
0: Ja, och sen så återkommer Radio SMF igen klockan 20.00 och då är det Rolle och Bertil som underlär ikväll. Jag passar på att städa lite.
1: Ja.
0: Jag är färdig klockan 20.
1: Ja.
0: Det är perfekt.
1: Ja då, det får du göra.
0: Precis. Så att vi hörs då. Radio 4 nu klockan 16.00. Tack för idag, Pernilla.
1: Ja, tack själv, Rolle.
0: Var inte rädda, men var rädda om varandra. Så tänker vi positivt.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg, Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: For You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god eftermiddag alla lyssnare, närradio och webbradio, ja, var ni än befinner er. Det är dags för Radio for You och programmet Jukeboxen. Och det är jag som är Kerstin som ska vara här fram till 20.00. Så jag tar och tackar alla som har sänt innan idag. Och nu var det ju sist, var det ju Rolle och Pernilla. Ja du Rolle, bara svinga kvasten. Jag vet att du kan det. Så det blir riktigt fint. Så för du tar över spakarna igen när klockan blir 20. För då är jag klar och ska åka hem. Men i varje fall så ska jag börja med en låt här. Och den är, det är för att, ja vad ska vi säga, tiden går och vi med den. För ett år sedan så var vår här på Radio for You, alltid allo, Pierre och hans kompis nere på Gran Canaria och Puerto Rico. Och en kväll, den veckan de var där, så blev Pierre helt överrumplad. För då fick han nämligen besök av en av sina favoriter. Och då sjöng de den här låten tillsammans nere på Puerto Rico. Men här idag är det Andreas Olsson ifrån Sannex och Henke ifrån Casanovas. Så jag börjar med den tills jag kommer hem.

0: tills jag kommer hem.
1: Ja, tills jag kommer hem. Ja, det är klart han är ju kommit hem. Han har varit hemma ett år nu. Men i varje fall, det var Andreas ifrån Sannix och Henke ifrån Casanova. Då fortsätter jag här med Bert Eroffs gitarrmedley och kontrast, spar dina tårar. Och sen kommer Donnes, rus och röda rosor.

Ja, det var Donnerstein med rus och röda rosor. Då fortsätter jag här med Erik Glims. Jag har allt som jag behöver. Ja, jag tror det. Flamingo.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Ja, då fick ni lyssna till Guns Rosor. Ett slitet gammalt dragspel. Då fortsätter jag här med Hans Martin, Ann-Kristin, Icarus, I Feel och Hartek, Janders, Kärlekens hus och sen Kim och Ola med Gullbrandsdalen.

Ja, det var Kim och Ola med Gudbrandsdöl. Då fortsätter jag här med I glädje och sorg, Lasse Stefans. Utsikt och vind, Mats Kalvastik. Corina, Corina, Nonnes. Röda rosor, röda läppar, Olle Björngren.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, tiden går och vi med den. Och det är riktigt mörka moln som kommer söderifrån. Så ska jag se vad det blir med dig. Men nu är det så här i varje fall att nu ska Pericles åka ner till Öresund. Och de har en låt som heter Nere vid Öresund. Och då vet ju alla där vid strandkanten, där är ju, ja, där är som man kan sitta. Och där sitter sångaren på stranden och det är faktiskt Ronny Holmberg härifrån Trelleborg som sitter där och sjunger sin låt. Och sen efter det så kommer Sanders med Hele, hele dig. Och sen kommer Trond Eriks med Vem. Och Serbras med En dag i parken. Först åker vi ner med Pericles till Öresund och lyssnar på sångaren på stranden, Ronny Holmberg. Och sen fortsätter vi där.

arg och glad. Men du sjunger han på stranden sin sång i riktigt vemod.

Ja, det var en dag i parken med Zebras. Då fortsätter vi här med den gamla smeden och det är Arne Quick. Nyckeln till mitt hjärta, Backens. Save the last dance, Kinox. Tack kära 1900-tal, det är Dannis. Och sen tar vi det ska vara lätt, Elisas.

0: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
1: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
0: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till Wickmans rör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

Ja, det var Elisas med Det ska vara lätt. Då kommer Finn Erlandsen med Horin från Solomondalen. Och efter det kommer Gary Gablin med Just Walking By. Homeless, är du ensam du som jag? I Prenchère, heute Abend habe ich kopplös. Sen kommer Jan Martins med Ny Ansvar.

Ja, det var Janne Martins med Nyanser. Och då fortsätter jag här med Kjell Kagle och Sölve Strand, Johan på snippen. Sen kommer Liv Marit Wejfrid, Dance All Night. Mats Bergmans, Vem har svaren? Nick Bokenballa, han ska sjunga Shake Your Hand. Och sen kommer Ola Ivars, Kalle med felar.

70 och jag 75. Så ska vi jassa med gammal bonnakräm. Och bloggar på Pelle och Hacktorpa Jon. De kom med er väska direkt från station. De har varit i stan och fått hem sin ranson.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Det som en gång var fint, det som kändes så bra, försvann just idag. En gråbitter ton från en verklig passion,

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Det här är Radio for You.
1: Ja då, fick ni lyssna till Ola Ivars med Kalme Pela, eller violin som det heter. Då fortsätter vi här med Pia Pilgrim, Rose Garden, eller Rose Garden. Sen kommer Ronny Holmberg igen med Vi och vår moder. Stefan Borg, adress, Rosenhill, och sen Tori Bernhard med Såpbubblor.

Ja, där fick ni lyssna till en mycket gammal inspelning med Troy Bernhard, Små bubblor. Då fortsätter jag här med My Next Broken Heart, Avant, Belinda, Barbados, Farväl till Mexiko, Carl-Erik Törn, Aja Baja, Anna Maja, Dennis. Och sen har vi far och son, Sigfusson, Varje gång du är i samma rum, Farron Young, Your Shitten Heart. Och sen tar vi då Gösta Snodda Snorgren med Skogsflanören.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.

Ja, det var Gösta Snodda Snogren med Skogsflanören. Den fortsätter jag med Hugo Strasser, I'm Vision Freedom, Ingmar Nordström, Weigenlied, Jack Jossi, Blue Brown Eyed Lady, Lappligan, En släktkrönika, Maria Kajer, Ich brunch kein mehr von Dunkelland Rosen, och sen kommer Ove Törnqvist med Hjalmar Bergström.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Säg mig, var har du hållit hus? Och vem har fingrat på din blus? Flickan svarar då, och hennes min är ljus.
1: Josef har, han brukar gå och släppa ner och niva upp och rycka ut i snören. Det ryker och det ränner och det rasslar ut i rören. I dörrarna och fönsterna och gluggarna man hör det. Hjalmar Bergström. Ett och två och tre och fyra och hi och hu och heja. Om ni aldrig sett en värre herre på att väja, titta på honom och kom ihåg att detta det vill säga Hjalmar Bergström. Viskanör och Falsterbo.

0: gratisnu på livets smala spång. Ja, där kan vi gå och släppa ner och giva upp och rycka ut i snöret. Rycker åt, det ränner åt, det rasslar ut i röret. I dörrarna och fönsterna och gluggarna man hör en.
1: Hjalmar Bergström!
0: En, två, tre och fyra och hi och hu och heja. Om ni aldrig sett en

0: far. Öppnar jag nu som utgångsmark så tror jag att vi tar tredje versen på den där. Ja, den som är så populär. Om jag är minst fel så låter den så här. Jag vill köka allihopa. Släppa er pipa och rycka upp i snöret. Och ryk och dräller och drassla ut i röret. I dörrarna och fönsterna och gluggarna man hör ett. I alla världsdröm. Och ett och två och tre och fyra och hi och hu och heja. Och om ni aldrig har sett en värre herre på att feja. Ja, titta på något och kom ihåg detta, det vill säga Hjalmar Bergström. Ja.
1: Ja, det var Ove Törnqvist med Hjalmar Bergström. Då fortsätter jag här med PK Dansefolket Once More. Rikingen, gode gamle gubba. Striplos, Helena. Torleifs, raka rör. Och vikingarna, kan man älska någon på avstånd?

Kan man älska någon på avstånd med vikingarna? Ja, klart man kan. Nu är det så här att det börjar ta på min tid, så jag ska lämna över spakarna till Radio SMF på Strandgatan 20. Nu klockan 20.00, och vad jag förstod så var det Rolle och Bertil. Så de får sköta

se vad jag hinner. Och jag tackar alla som har lyssnat denna eftermiddag. För det har varit helt enormt. Men så är det. Jag tackar och bugar och niger och bockar och allt vad det nu är. Men jag återkommer igen onsdagen den 14 oktober. Och då är det dags för Radio for You onsdagsmix. Men nu fortsätter jag med jukeboxen fram till 20.00 när Rolle och Bertil tar över spakarna efter mig. Då börjar jag här med Ann-Katrin Burman. Tack för alla kyssar. Sen tar vi bapers. Vi får ha lite knätofsa. Det är ett skottispotpourri. Ja, och vi är inne i oktober, som 2,5 månader så kommer ju tomten, och då kommer han med ett litet rött paket. Men här är det Sanders som spelar. Sen dansebandet Baby Blue. Sen har vi Eva Ryberg, en skåning ifrån Skåne. Och sen har jag bröderna Färm, och när de var aktiva så hade de en vokalist som hette Gunilla Postarov. Men här spelar de ensamma med Sjösala vals. Sen får jag se om jag hinner fler. Men vi börjar med dem i varje fall. Än en gång, tack ska ni ha allihopa. Ha en trevlig helg och var rädda om er.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.

0: Oj. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
1: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
0: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.

0: Välkommen till mitt mansrör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
3: En och två och en, två, tre, fyra.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. I Trelleborg. Och vi alla

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Direktör Johansson.
2: Ja, hejsan, det gällde det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru

0: Ja, god kväll alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio SMF som har startat sin andra sändning för idag. Och vi ska ta och tacka föregående sändarna. Det var ju nu, sist var det ju Radio 4 och Kjartin Lindell. Och för han fortsatt ha en fredagkväll och en skön helg.
1: Ja, och innan var det ju i eftermiddag så var det ju du och Pernilla.
0: Ja, visst var det så.
1: Ja.
0: Ja, precis.
1: Ja, hej Rolle förresten.
0: Hallå Bertil.
1: Då ska vi sitta här till, ja, 24.00.
0: Ja, 24.00.
1: Vi får inte gå hem tidigare.
0: Nej, det får vi inte göra.
1: Då kommer de att dra oss i hörnen.
0: Ja, precis. Då blir de ännu större.
1: Ja.
0: Ja, här ska vi börja med en gång.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, vi vill öppna telefonen med en gång.
1: Ja, 0410.
0: 433308. Så svara Bertil och ska jag försöka och inte önska men spela era önskelåtar. Fredag kväll med striplås börjar vi med.

0: Fredag kväll med Striplers.
1: Ja, det är en bra orkester.
0: Det är en bra orkester, japp.
1: Ja, det är det.
0: Hallå, Ylva.
2: Hej vännen, och det är bra med dig med. Du är flitig man idag med dubbelpass.
0: Ja, ja, precis. Jag är flitig idag.
2: Ja, du är så duktig, så duktig. Så.
0: För det, ja.
1: Ja, oh, ja. Ta det lugnt nu.
0: Jag växer så går jag igenom taket.
2: Och jag vill tacka er båda för ni sitter här nu den här kvällen och långt ut i natten. Och så Rolle, du får ta med varma kramar hem till din familj och alla det kära du har runt omkring dig.
0: Det lovar jag ska göra, ja. Vi har satt tillbaka.
2: Ja, det är bra. Och så grattar vi alla som har något att fira och tackar för hälsningar. Och alla ska ha en skön helg. Så hälsar vidare till Anita i Lund, Marianne i Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Gullan och Elvart och Birgitta på Änghög. Så hade jag tänkt att Billy Hunter ska sjunga för Anita i Lund. Så säger jag tack för mig till er båda för nu. Och så hörs vi senare.
1: Tack själv, god man.
2: Tack så mycket. Hej då.
1: Hej då, hjärtat.
0: Hej då. Ja, vi kan ta och spela Fylva direkt.
1: Ja, vi vill höra Billy Hunter.
0: Ja, en låt som heter You Ask It Before Me Too.

0: Ja, då fick vi lyssna på Billy the Hunter, You Ask It Me Too. Och den spelar vi för Ulva.
1: Ja, yeah, det gjorde vi.
0: Hallå Kerstin.
2: Hallå Ulle.
0: Hallå, ja.
2: Allt bra, ja.
0: Ja, det är det.
2: Ja, tack. Lite hälsningar idag.
1: Ja, varsågoda.
2: Jag börjar med Bertil, du får hälsa hem till kära Ulva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Bosse.
2: Ja, tack. Och Rolle, du tar för att ta hem till dina nära och kära.
0: Det lovar jag ska göra. Vi hälsar tillbaka till er.
2: Ja, tack. Sen vill jag börja med att tacka för alla gratulationer jag fick igår. Och även låtar som jag fick skänkt till mig. Jättetrevligt.
1: Yeah. Visst är det dig.
2: Sen fortsätter vi med Anita Lund, Gunnar Gravin, Mona Nysgöran, Gullan Elver, Ann-Kristin Svedala, Laila Bengt Åkvik, jag ska ha det så bra. Monica Jon Inge, Pernilla Björnland, Preben och Tuttan och Gert.
1: Ja. Yeah.
2: Ja. Men ha en fortsatt bra kväll om jag inte kommer fram med idag.
1: Det ska ni med ha. En trevlig helg om vi inte hörs mer.
2: Ja, tack. Detsamma.
1: Det tackar vi för.
2: Tack. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Jag och Kerstin vill höra Lilla vän med vikingarna.

0: Lilla vän med vikingarna och den spelade vi för Kerstin.
1: Ja.
0: Hallå Inga.
2: Vänta lite. Jag sväljer lite äpple nu. Yes. Ja, det är så gott med äpple.
0: Ja, visst.
2: Man kommer och ser, där de har frukten och så stannar man.
0: Ja, visst gör man det.
1: Gör man.
0: Jag har nyttigt att det är mycket frukt.
2: Och sen har jag varit på mor och farske på gravplats med er.
0: Ja.
2: Så
0: oj sen.
2: Nej, den... vi skriver en lapp istället.
0: Du skriver en lapp istället. Ja, men ni väntar kvar där i luren där, Inger. Så tar Bertil där igen.
2: Jag kan inte prata i telefon.
0: Nej, men vi... Jag väntar där så lyfter Bertil.
2: Vi skriver alla Ingrid och alla Inger gratta idag.
0: Ja, men du klarar det utan lapp ju. Jag var bara det du skulle...
2: Ja, jag blir bra sen. Det kan inte hjälps.
0: Nej, det är så ibland det.
2: Så alla mejlarna och så, vad heter de som har sänder?
0: Hallå, Bertil.
2: Vad heter de som sänder programmet ikväll?
1: Du menar här på radion?
2: Ja,
1: det är jag,
2: det är det jag menar.
1: Det är jag och Rolle.
2: Så att alla de sänder så hälsar jag dem också.
1: Ja.
2: Ja.
0: Var det bara så, Inga?
2: Alla mejlarna och så CityCross som saknar jag. Så jag får vänta. Jag har många timmar. Jag svälter inte.
0: Nej, det är bra.
1: Det är bra ju.
0: Ja,
2: precis. Ja, det kan inte hjälps. Det är information jag har i kroppen som har gjort mig fördärvat.
1: Ja, men det går över, Inga.
2: Så jag är så ledsen av dig.
1: Ja, men det går över.
2: Så jag fick funna mig till bussen. Så hann jag med bussen fram och tillbaka. Så det är bra. Min syster ska hämta dig imorgon. Blir jag inte bra så får jag penicillin.
0: Ja, precis.
1: Ja. Men du får ha det... Ha
2: det blir bättre. Du får... Jag får vänta och komma till er. Jag blir bra igen.
1: Ja, visst får du dig.
2: Får dig?
1: Ja, då.
2: Men, ja, det är bra, Bertil.
1: Ja, du får ha...
2: Jag fick ligga på en sån där jävla säng på vårdcentralen.
0: Ja, det är inte kul.
1: Du får ha det bra, Inga, och var rädd om dig så hörs vi någon annan dag. Ta nu hand om din röst och försök att vara inomhus hela tiden.
2: Jo, vad heter han nu som har samma rollator som mig? Vad heter han? Hans fru heter... Vad heter hon nu? Mona och Nils Jalvran.
1: Ja, ja.
2: De ska ha en kram för mig.
1: Det ska vi framföra. Det har du ju gjort redan. Ska vi säga så, Inger?
0: Ska vi säga så, Inger?
2: Så. Det var allt.
0: Ja. Det var allt, ja.
1: Ja, så hörs... Ja.
2: Så säger vi det. Vi hörs en annan dag.
1: Ja, det gör vi.
2: Jag är bättre igen.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja. Jag måste gå till doktorn en gång till.
1: Ja,
2: det kostar 200 kronor.
1: Ja.
0: Ja, precis.
2: Ja, då hörs vi när vi sänder i radion.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja, det gör vi, Bertil.
1: Ja.
2: Hälsa Ulvia hemma.
1: Det ska jag göra, ja.
2: Ja, hälsa hon för mig. Ja. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då, Inga.
1: Ja, och vi ska spela för Bosse.
0: Ja, det kan vi göra.
1: In Rims med Flamingo-kvintetten.
3: A candy color clown they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a twinkle star

Där fick vi lyssna på Flamingo-kvintetten och en låt som heter In Dreams, och den spelar vi på Busse. Då kan vi ta och spela för Inger, och hon vill ha en låt med Lars Lundahl och Tova Karlsson. Och då hittar vi en låt som heter Visa mig hur man går hem.

0: Ja, där fick vi lyssna på Lars Lundahl och Tova Karlsson. Visa mig hur man går hem.
1: Och den spelade vi för Inger.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Då ska vi spela för Camilla. Och hon hälsar till alla hon känner och alla hon inte känner. Låten går till alla som gillar låten. Yep. Så vill hon höra La Paloma, och den tog vi med Mats Blad.
0: Mats Blad, ja.

Där fick vi lyssna på La Paloma med Mats Blåt. Det var för Camilla, men du ska få en där de sjunger också. La Paloma, och då får du det med Palomas också, där sjunger de. Man vill gärna ha text på låtarna.

0: La Paloma med Paloma, så det var en bonuslåt av Camilla där. Hallå Ingrid.
1: Hallå Trelleborg.
0: Hallå, ja. Och det är bara i Skurup.
1: Vad säger du?
0: Och det är bara ute i Skurup.
1: Ja, det får vi vara bra, vet du.
0: Ja.
1: Du, den här låten jag nu önskar, den skickar jag till min älskade baka. Så tackar jag honom för hans önsketimme. Förstår du?
0: Ja,
2: ja. Ja.
1: Ja. Och sen så, ja, i stort sett är det vad jag vill faktiskt.
2: Ja.
1: Och så får jag, hälsar jag till dem vi brukar hälsa till.
2: Ja.
1: Och så får ni en fortsatt trevlig sändning. Så hörs vi en annan dag.
2: Det ska ni med ha, Ingrid. En trevlig kväll och trevlig helg som kommer.
1: Ja, det ska ni också. Och så tack så hemskt mycket. Låt en tid med kära mak alltså.
0: Ja. Ja, det fixar vi.
1: Tack. Tack, hej hej.
2: Hej hej.
0: Hej då. Ja, och Ingrid i Skurup vill också ha en låt med Palomas.
2: Ja, Judy.

Ja, där fick vi lyssna på Judy med Palomas och den spelade vi för Ingrid i Skurup. Och då har jag lagt på en låt här med Barbados. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter I en sommarnatt.

0: I en sommarnatt med Barbados. Hallå Ulva.
1: Hej vännen igen.
0: Hallå ja.
1: Ja, och jag ska be att få skicka lite hälsningar till.
0: Ja, varsågod.
1: Och er båda och tacka henne en gång för det ni gör till oss. Och så hälsar jag vidare till Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Kerstin och Bussi i Oxie, Monica och Jan Inge, Eva och Bussi Sjögren, Leila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar.
2: Ja.
1: Så skulle jag vilja skicka iväg Burl Ives-låten med Foggy Foggy Do ner till Monica och Jan Inge. Ni får vara reda om er och njuta nu riktigt. Och ha det gott båda två.
2: Yeah.
1: Och det ska förresten alla andra också ha som jag hälsar till.
2: Yeah,
1: men låten gå till Monica och Jan Inge i alla fall.
2: Yeah.
1: Så tackar jag för mig för nu. Så hörs vi senare båda.
2: Ja, det gör vi. Hjärtat.
1: Tack så mycket. Hej då.
2: Hej då, god man.
0: Hej då. Ja, under tiden ska vi ta och dansa lite hotis. Succé hotis.
2: Kan du det?
0: Hotis, ja. Det är ju tre steg och ett hopp. Och det är med Lotta Engberg.

0: Ja, där fick vi lyssna på Succé 70 med Lotta Engberg.
1: Ja, då blir man trött igen.
0: Hallå Mats.
2: Tjena Rolle, fick du städa som du skulle?
0: Jajamän, det är städat och luktar gott jag också.
2: Ja, det är fint. Det finns en spray, man kan spraya.
0: Ja, precis. Ja, för man ska fuska lite, men det gör inte jag när jag städar. Det är...
2: Sen finns det sopa, det luktar väl.
1: Ja, det doftar gott.
2: Ja.
1: Tycker jag i alla fall.
2: Ja, jag faktiskt jag också. Sen så har man väl mejkummel och sånt man tar och sprayar lite.
1: Ja. Jag vet när min gamla mor hon skurade sina mattor, då hade hon ju sånt.
2: Ja, det stämmer.
1: Gud vad gott det luktade.
2: Ja, har du upplevt det Rolle? Du som är ung paus. Ja,
1: det har inte han upplevt.
0: Vadå? Nu, jag var inne i min dataskärm här så jag hörde inte vad ni sa.
2: Nej, där ska han berätta, han kommer ihåg när mor och mormor och alla de här tog sövlen till mattorna ju.
0: Ja, det har nog inte jag varit med om sådär.
2: Nej, så har han inte varit med, du är nog för ung till dig.
1: Ja, det är han.
2: Ja,
0: ja
2: det är jag.
1: Det
2: var
1: bara fyllt snabbt. Men gud, vad det luktade gott.
2: Ja. Det, var... det luktar gott än i dag när man använder
1: det. Ja, visst gör det.
2: Ja. Det är väl det som tjurar och sånt.
1: Ja, det luktar mig gott.
2: Ja, det gör det.
1: Och likadant nylagd asfalt.
0: Jo, det luktar gott, ja. Och nu klippt gräs.
2: Ja, det luktar gott och så röger det riktigt.
1: Ja.
2: Det är som att stå och röga en cigarr.
1: Ja, ungefär.
2: Ja.
1: Nej, där var...
2: Jag får säga lilla Inger, alltså hon måste ju gå till uppsarbetarna. Hon måste gå till doktorn.
1: Ja, och hennes syster skulle väl komma med hostmedicin imorgon till henne.
2: Ja, men hon behöver nog mer än dig då.
1: Ja, det tror jag med.
2: Ja, hon behöver gå till en riktig läkare.
1: Ja.
2: Så hon inte går och får lunginflammation.
0: Ja, det är inte kul att få lunginflammation, nej.
2: Nej, för det är lätt att få det i den åldern.
1: Det är det, för det vet jag. För det har jag haft dubbelsidig lunginflammation.
2: Ja, det är lätt faktiskt.
1: Ja,
2: men... Det har inte varit den åldern. Det är överhuvudtaget man går och hostar i huvud och bråkig i kroppen och sånt. Så går det lätt till lunginflammation.
1: Ja.
2: Mm. Sedan är ju fortfarande rädda för att slänga ut penicillin. Men det beror på att folk bryter sina kuror.
1: Ja, visst är det.
2: Ja, då kan de ge dem antibiotika istället, men det tar ju 3 dagar innan det verkar.
1: Ja, visst gör det.
2: Mm. Men nu har vi pratat om sjukdomar, nu ska vi prata om något roligt.
1: Ja, så, vad då?
2: Ja, vi ska hälsa.
1: Ja, så jag trodde du skulle prata om fotbollen som damerna spelade ikväll.
2: Ja, det var roligt. De vann med 5-0 ju.
1: Vann de med 5-0?
0: Ja, precis. När vi kollade så var det 3-0.
1: Ja, när vi kollade så var det 3.
2: Ja, vad skall du som gjorde om 3 målen?
1: Var det det?
2: Ja, hon gjorde hattrick.
1: Ja, hon gjorde ju straffen, det vet jag.
2: Ja, hon gjorde hattrick.
1: Ja, hon är duktig.
2: Ja, det är hon fast hon har varit skall.
1: Ja, hon har ju varit borta i 9 månader.
2: Ja, alltså det var en stökning från början. Var det där, liksom.
1: Ja,
2: ja. Ja.
1: Men hon är duktig.
2: Ja. Här får vi gråta alla Inger idag, det glömde jag innan.
1: Ja, det får vi höra alla Inger och Ingrid.
2: Ja. Då får vi hälsa till Göte och Ingrid. Då får vi ta och Preben. Då får jag ta och frun där hemma, Bertil.
1: Ja, det tackar vi för.
2: Ja, och så får vi ta faktiskt Rosita med barnen.
1: Ja.
2: Vi gör det och så tar vi bäga med familj så är det okej.
1: Ja.
2: Sen hörs vi sen igen.
1: Ja, du är så välkommen.
2: Kommer en annan dansk melodi.
1: Ja, du är så välkommen så Mats.
2: Ja, vi tackar så mycket.
1: Ja, och du hälsar Birgit så gott.
2: Ja, det gör jag.
1: Och ja, det tackar du. Ja, hon var snabb.
2: Ja, det är det. Hon pratar inte med någon annan.
1: Nej. Då kan hon ju ringa nästa gång så kan jag prata med henne.
2: Det ska jag faktiskt framföra. Ja, det var. Tack så länge, ungdomar.
1: Det gör vi, gamle man.
2: Hej.
0: Hej då. Ja, vi kan ta och spela för Ylva där. Inte mellanrum de här, mellan de lätarna, men jag låg det mitt mellan spårna här, så det börjar med klapp.
1: Ja.
0: Ylvas låt.
1: Ja. Och hon vill höra Foggy, Foggy, du med Burl Ives. Och den skickade hon till Monica och Jan Inge.
0: Ja, visst gjorde hon
1: det. Nere i varmare länder.
0: Ja, visst gjorde hon det.
1: Ja.

0: Ja, och där fick vi lyssna på Foggy med Burr Lives. Ja, just det. Hallå Andreas.
1: Ja, men tjena på dig och Bertil.
2: Tjena.
1: Det var inte igår.
2: Nej, inte i förrgår heller.
0: Nej. Nej, det var ett tag sedan.
1: Ja.
0: Och det är bra.
1: Jag för mig att jag pratade med dig förra veckan, Bertil.
2: Ja, det kan mycket väl hända.
1: Ja, då på söndag.
2: Ja, på söndag, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det kan ju stämma.
2: Det stämmer, ja.
1: Ja. Och det är Rolle, har jag inte pratat med på länge.
0: Nej, det är ett tag sedan vi pratades vid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du brukar ju vara lite i Småland emellanåt.
0: Ja, jag var där en gång hos Marie, min Camillas dotter, så hon bor där. Så att.
1: Ja.
0: Så är han alltså.
1: Ja, du har ju själv berättat.
0: Ja, precis. Jag var där förra sommaren.
1: Ja.
0: Till midsommar.
1: Ja.
0: Men det är fint uppe i Småland.
1: Ja, det är jättefint här uppe.
0: Ja.
1: Men det börjar bli lite kyligt nu.
0: Ja,
2: det börjar det här nere med att bli, för ikväll var det faktiskt rätt kallt.
1: Ja. Det kan jag hålla med om.
2: Men det är ju den tiden nu, så det är...
1: Jo.
2: Vi får vara glada så länge inte det vidare har kommit.
0: Ja.
1: Nej, precis.
0: Ja. Det bara ställer till massa besvär.
2: Jo.
1: Jag hörde att ni pratar fotboll.
2: Ja, det landslaget har ju spelat ikväll.
1: Ja, hur gick det för dem?
2: De vann med 5-0.
1: Oj.
2: Så ska de möta, de var ju i Litauen nu och spelade, och på tisdag ska de spela i Stockholm mot Litauen.
1: Okej.
2: Ja, de brukar ju alltid spela två matcher.
1: Ja. Det var ju kul.
2: Ja, visst var det. Ja.
1: Ja. Och det gick bra för Malmö igår också.
2: Ja, så.
1: Vi vann med 3-2. Och jag får mig eller 4-2 var det.
2: Ja.
1: Vi mötte Luleå.
2: Yes, jo.
1: I Luleå.
2: Oho.
0: Ja.
2: Och du ville hälsa lite ikväll, Andreas.
1: Ja.
2: Varsågod.
1: Då får vi se om jag kommer fram en gång till senare.
2: Du är så välkommen så.
1: Ja. Då börjar jag med att för att ni tar hem till er.
0: Detta kan vi få tillbaka till er.
2: Ja, det gör vi.
1: Och så tar jag Janne och Susie. Och tar jag Laila och Jörgen. Så. Alla radiomedlemmar och alla radiosponsorer som gör musiken varm på oss.
2: Ja. Yeah.
1: Och så... Alla som... lyssnar och ringer.
2: Ja.
1: Ja, så har jag fått med många.
2: Det har du fått, ja.
1: Ja, så låten tycker jag ska gå till Rolle.
2: Ja.
1: Rolle.
0: Tack för dig.
1: Ja.
0: Det fixar vi.
1: Den är dubbra, den låten.
2: Ja, det är den.
0: Ja, visst. Det är en gammal dänga med dem. Jag tog den med Bonniem.
1: Och det är du var med, det är originallåten.
0: Ja, det är så.
1: Ja. Och då så... Nu är det inte långt kvar till maraton.
2: Nej, är det, vad är det?
0: Där är väl en cirka 3 veckor till.
1: Mm. 3 veckor till?
0: Ja. Sen är det igång, full gång.
2: Ja.
1: Då hör ni mig upp.
0: Ja,
2: det är roligt.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Så att det går dit med stormsteg nu.
2: Ja. Yeah.
1: Yeah.
0: Det är bara det sista finputsningen vi ska ha. Sen är det... Den sätter vi igång.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Inga problem.
0: Nej.
1: Då hörs vi.
2: Det gör vi, ja.
1: Lite senare ikväll. Ha det så bra så länge.
2: Det är samma till dig, Andreas.
1: Nej.
0: Nej då. Ja, då kan vi ta och spela för Mats.
2: Ja, han vill höra Bamses vänner med Jag älskar kun.

0: Jeg elsker kun dig med Bamses venner. Det er jo kun et dansk kanal.
1: Ja, og den spiller vi for Mats.
0: Ja, det gjorde vi. Hallo, Joakim.
2: Goddag,
0: goddag. Goddag, goddag på dig. Og det er bra med Joakim idag.
2: Det er det, det er.
0: Ja, herligt.
2: Var det snart mat i sening?
1: Ja, det er det. 3 veckor till sen kör vi igång.
0: Ja.
2: Så är alla på huvudet.
0: Ja, ja. Och vi hoppas ju.
2: Vad
0: har du gjort idag? Ja, det är Joakim. Jag var tar hela dagen nästan.
2: Jag städade
0: också? Ja, det gjorde jag, för jag skulle ha någonting. Jag kände eftermiddag, så sen så stannade jag kvar och städade ju. Det är min vecka denna veckan, så att...
2: Vad är vattnet
0: skitet? Nej. Så jag skitet blir... Jag tror inte de andra, jag skitar ner så mycket så det blir så... Så det var inte så skitigt, nej.
2: Och Laila, Jörgen kommer till.
0: Ja, de kommer väl hem i måndag, så var det tisdag, så. Kommer de hem?
2: Ja, det är roligt.
0: Ja, det är kul.
2: Vad ska Jörgen sända nästa gång?
1: Han sänder på söndag eftermiddag.
0: Japp. Klockan 15:00.
1: Mm.
2: Det är snart
1: jul,
2: kommer
1: torsdag. Ja, nu får vi ta det lite lugnt, Joakim.
0: Ja, det får först bli Halloween innan julen kommer.
2: Jag
0: får inte med Camilla idag. Ja, vi snackar nästan varje dag.
2: Det
0: är bra. Ja. Så är det. Ja, varsågod, Joakim.
2: Jag så först där och Bertil med tummen.
1: Det tackar jag för att hälsa tillbaka till dig.
2: Och sen efter Rolle.
0: Tack för dig, Joakim. Jag hälsar tillbaka till dig.
2: Och sen är jag hälsar till Anita i Lund. Och sen är jag hälsar till Trebren.
3: Ja,
2: och så
3: kan
2: det ta varje
3: dag.
2: Och så är det Jörgen Andreasson.
1: Ja.
2: Och så är det så Rosita Vanja.
1: Ja.
2: Och så är det här så
3: till...
0: Har du en kvar, Joakim?
1: Vad heter Nes mamma?
0: Eva och Bengt.
1: Eva och Bengt.
2: Jag heter Eva och Bengt.
1: Ja, det var dina 5.
2: Och
0: när kommer låten, Rolle? Den kommer efter nästa. En far din.
2: Och då har jag skänkat till Ulva Eberbark.
1: Ja.
2: Ska hon ringa mig ikväll?
1: Det gör hon säkert.
2: Vad du har så bra, Rolle.
0: Detsamma, Joakim. Det får du också. Har du fått ta hand om dig? Men var rädd om dig. Så hörs vi en annan dag.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej
1: då. Vi ska spela för Andreas.
0: Jag tänkte att jag ta informationen först.
1: Jaha, ja, ja.
4: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Bertil och det är Rolle fram till klockan slår 24 eller så länge så det ringer. Och då kan vi ta och spela för Andreas. Och denna låten skickade han till mig och det tackar jag för. Och då plockar jag fram den med originalet. Med Rivers of Babylon med Boney M.

0: Ja då, fick vi lyssna på Bonnie M och en låt som heter River of Bomb, Babylon, och den spelar vi för Andreas.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Kent.
2: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå, ja.
2: Ja, yeah. Allt väl?
0: Ja, yeah, det tycker jag det är.
2: Ja, men det är skönt.
0: Ja, det är det.
2: Det är bara väder.
1: Ja, och inte här nere, för det regnar.
0: Regnar och blåsar nu.
2: Ja, vi har faktiskt skånsk vinter där, utan blåsten.
1: Ja, så.
2: Men 5-6 och så den här är fuktig förbaskade luften.
1: Uff, vad tråkigt.
2: Ja, men vi slipper regnet. Vi slipper, eller blåsten slipper.
1: Ja, det är värt mycket bara det.
2: Ja, det känns inte som 15 minus när man går ut i alla fall.
1: Har ni inte fått någon snö där uppe?
2: Men lägg av, vi bor i södra Sverige. Varför tror ni att vi bor i Norrland?
1: Nej, men det snöade ju här om dagen.
2: Norra Värmland snackar man, men vi där är någon mil längre upp. Så att, nej, men faktiskt så har vi haft sådana här fuktet och ja, några plus, men vi slipper blåsten.
1: Ja, det är härligt att göra det.
2: Du vet att vi tittar upp i trädtoppen, där uppe blåser de och blåser inte på marken.
0: Ja, det är
2: det. Nej, men det är som sagt, det är faktiskt väldigt skönt.
1: Ja, visst är det.
2: Så att vi njuter.
1: Ja, blåsten är ju hopplös i och sådär.
2: Ja, vi var ju nere nu för en vecka sen hos någon kompis där. Men jag menar, jag gick ut med deras hund, men... Okej, det var skönt, men fortfarande har den här förbaskade vinden.
1: Ja, ja.
2: Men det är som så, Skåne är platt, så är det bara.
1: Ja.
2: Och det får vi ta oss en... vi får väl överleva båda hållet.
1: Ja, det får vi göra. Ja.
2: Men Lena, jag vill köra en hälsning här.
1: Ja, varsågoda.
2: Ja. Då hälsar vi till Kerstin och Bosse. Lena och Ton. I Totan. Leila Bengt-Åke, Göte och Ingrid, Gert och Marianne, Mats och Birgit, Gulle, Mönnen och Kjöran och Lena och Bengt Lemheden.
1: Yeah.
2: Och så tackar vi för alla hälsningar på det, så skickar ni en hälsning till er två som sitter där.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Och så kan ni ha det så gott, så vi hoppas vi hör snart igen.
1: Det gör vi säkert, Kent.
0: Ja, Kent heter din grupp så.
2: Tack, hej.
0: Kent, hallå. Ja. Heter din grupp så? Robbans skinup grupp.
2: Robbans skinup grupp.
0: Japp. Då var leta vidare. Nu
2: finns ju en pepe heter.
0: Ja. Där hade vi problemet. Yes. Då ordnar vi.
1: Nej.
0: Ja, då.
1: Ska vi spela för Joakim?
0: Det kan vi göra.
1: Han vill höra Pussel med Ingvar Fast.

0: Där fick vi lyssna på Pussel med Ingvar Fast. Och den spelade vi för Joakim.
1: Ja.
0: Du hade inte någon där ännu på linjen, nej.
1: Nej.
0: Men då kan vi ta och spela för Kent.
1: Ja, The Warrior Man Blues med Robbans Skiffelgrupp.

0: Mount.
1: Ja, då fick vi lyssna på Robbans skivgrupp.
2: Ja, ja. War of Man Blues, och det var för Ken.
1: Ja, det var det.
2: Då ska vi spela för Lena, och hon vill höra En glad turist med Drivers.
1: Ja, den är rolig, den låten.
2: Ja, det är den.

0: bei den Musiker. Komm mal die Back bei der Musik in der Jock, lieber Wahnsinnig, jo. Das Gula Iba vom Mokko, jo.
1: Ja, vi spelat för Lena Ahlgren. En glad turist med trivers. Väldigt rolig låt.
2: Ja, den är rolig den låten. Ja.
1: Då ska vi spela för lilla Pernilla.
2: Ja, kan vi göra.
1: Och hon hälsar till Ingrid och Göte, Bea med familj, Karin och Roger Löv, Kerstin och Bosse i Oxe och till Ulva. Och till mig och Rolle.
2: Tack för det, väl tillbaka till dig Pernilla.
1: Ja, det gör vi. Så vill hon höra Forever and For Always med Shania Twain.

Ja, da fick vi höra på Shania Twain och en låt som heter Forever and For Always, och den spelade vi för Pernilla. Då kan vi ta och lyssna på en låt med The Boppers och en låt som heter Dinny's Comeback.

0: Om du stannar med Striplos. Det är också en fin låt idag.
1: Ja, jag har inte tänkt att gå någonstans.
0: Nej, inte jag heller. Kommer att stanna kvar här.
1: Ja.
0: Precis, så är det ju.
1: Ja.
2: Ni får nu stanna där ni är en liten stund till.
0: Ja, precis.
1: Ja, du sa en liten stund.
0: Ja, en liten.
1: Där kan vi sitta här till 10.
2: Ja, i alla fall. En lång stund då.
1: Ja, det blir det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och jag ska be er få hälsa och tacka för mig så småningom och tacka er båda också.
1: Ja, tack och själv.
2: Och ska alla ha en skön helg och sova gott och vara reda om er alla.
1: Det ska du med vara gulligt.
2: Och ha det fint, så fint ni bara kan.
1: Ja.
2: Och så hälsar jag vidare till Mats med sin kära Birgit. Hon var Stig i Örsjö, Ingrid och Göte. Annette och Jan och Preben.
1: Ja.
2: Så hade jag tänkt att Anne Stråhed skulle sjunga för Gunvar och Stig med sig Venedig och där.
1: Ja.
2: Och så tackar jag för mig för ikväll till er båda.
1: Ja, tack själv hjärtat.
2: Och så ses vi senare, vännen.
1: Det gör vi, gumman.
2: Ja, hej då båda.
1: Hej då hjärtat.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja.
1: Ja, ska vi spela för Ulva direkt?
0: Kan vi göra.
1: Se Venedig och du med Danne Stråhed.

0: Se Venedig och dö med Danny Stråhed och den spelar vi själva. Och ni lyssnar fortfarande på en sändning här från Radio SMF på 92,8 och vi finns även på vår webbradio och just nu så är det Bertil Rolle som är här och underlär er. Fram till klockan slår tills ni börjar och slutar ringa.
1: No.
0: Tills klockan är att de ja har inte ringer så mycket.
1: Nej, de får gärna ringa till klockan 12.
0: Ja.
1: Men sen stänger vi telefonen.
0: Ja, de kan ringa till 21 om de vill. För det är ju egentligen sen 21.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, precis.
1: Ja. Så de är välkomna att ringa.
0: Ja, precis. Så är det.
1: Ja.
0: Nästa låt vi ska höra på dig är Donnes. Ever Little Pieces.

Kärleken för då samman med Bob Stevens. Och då har jag lagt på en låt med Simons. En låt som heter 34. Och det är tillsammans med Per Morberg.

Ja, då fick vi lyssna på 34 med Simons och Per Morberg. Ja, kan vi ta och lyssna på något med vikingarna? Nummer 1. Ja, det har man en.

0: Ja, där fick vi lyssna på nummer ett med The Vikingarna. Ja, och klockan om 45 sekunder så är klockan 22.00 denna fredag kväll. Och då hade vi tänkt att vi skulle gå ut och ta en liten kaffefika. Så vi är strax tillbaka och ser honom en liten stund.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då är vi tillbaka igen, ska jag säga här i slutet, den sista låten vi spelar. Ska jag se om jag klarar av det här. Koi Sakamoto och en låt som heter Sukiyaki.
1: Sukiyaki.
0: Sukiyaki, ja.
1: Ja, då är vi tillbaka igen.
0: Ja, det är vi.
1: Ja, och jag öppnar telefonen på 0410.
0: 43308.
1: Det är bara till att ringa.
0: Ja, precis. Under tiden ska vi höra på en låt med Grönvall, så vi ska höra på en låt som heter Ett liv tillsammans.

0: Ett liv tillsammans med Grönvalls fick vi höra på där.
1: Ja.
0: Jajamän. Hallå Kerstin.
2: Hallå igen, Rollen. Kör vi en omgång till?
0: Ja, visst. Ni är så välkomna så.
2: Ja, tack. Då tar vi Linnea och Jan, Kristel, Kent och Lena, Eva Bosse Sjögren, Pernilla Björnland, Katie och Neivart, Gulle, Jörgen och Leila, Bengt och Lena Lemheden och Britt och Leif.
1: Ja. Yeah.
2: Ska ni ha en fortsatt bra kväll och kommande helg?
1: Det ska ni ju med ha, och du hälsar Bosse så gott.
2: Ja, du hälsar hem till Ulva. Ja,
1: det lovar jag att göra.
2: Ja, det är bra. Ha det bra.
1: Detsamma.
2: Hej då.
1: Jag och Kerstin vill höra Röda rosor med Lasse Stefans.

0: Röda rosor med Lasse Stefans och den spelade vi på Kerstin.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Hallå Anita.
2: Hallå på dig, Olle.
0: Hallå.
2: Det är trevligt att höra er i radion.
0: Ja, visst är det så.
2: Ja, men så är det. Jag har också lyssnat innanför. Jag har haft lite folk här och så.
0: Ja,
1: ja det blir så ibland.
2: Nu hinner jag ändå vara med lite.
1: Jo, ja, visst hinner du det.
2: Jag har haft radion på i bakgrunden, men det blir inte att man lyssnar hela tiden.
1: Nej, det blir det ju inte när man har främmat och sånt.
2: Nej, så blir det ju. Ja, ja, du. Men då ska Rolle först ta en stor hälsning. Och han får ta hem till sina. Nära och kära.
0: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till dig.
2: Tack för det. Och sen får Bertil en stor kramhälsning och ta mig hem till Ylva.
1: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka till dig, Anita.
2: Ja, tack för det. Och sen skänker jag den här låten hem till Ylva, som ja. Jag har önskat.
1: Ja.
2: Det är en sån där gammal goding.
1: Ja, det är det.
2: Som man hade på EP-skiva för.
1: Ja, den har man inte hört på. Jag har inte sen jag började sända i alla fall.
2: Nej, jag vet inte. Jag har för mig att jag har önskat den en gång.
1: Ja,
2: men
1: ja.
2: Det är nu väldigt länge sedan.
1: Ja.
2: Mm, men det är så där man sitter och tittar upp lite.
1: Visst är det så.
2: Nya låtar. Ja. Eller gamla blev ju, men de blir kanske lite nya nu. Så att
1: ja,
2: börja.
1: Just det.
2: Ja, du, men den skickar jag hem till Ylva.
1: Ja.
2: Och sedan så vill jag hälsa lite vidare.
1: Ja, varsågod.
2: Och det blir till Kerstin och Bosse. Jag hörde hon hade fyllt då.
1: Ja.
2: Hon får en stor födelsedagskram i efterhand av mig.
1: Ja.
2: Ja. Och sedan så blir det Monica och Jan Inge. Jörgen och Laila. Preben. Och Jocke de Peters.
1: Ja.
2: Ja. Och de är väl snart på väg hem nu, Jörgen.
0: Ja, de har kommit hem.
1: De har kommit hem.
2: Har de kommit hem?
0: Ja, ja. Han har jobbat en vecka nästan.
2: Ja, så är de så pass mycket hemma redan.
1: Ja, jag tror de kom i måndags.
0: Ja.
2: Ja, det kan de ha gjort, ja.
1: Ja,
2: ja man hänger inte med riktigt när
1: Nej.
2: De åker och när de kommer.
1: Nej, man gör
2: inte. De har en revel kvar där nere.
1: Ja, de är kvar. De är kvar i solen.
2: Ja, precis. Ja. Det har blivit riktigt kallt här.
1: Ja, det är det här med det regnar och blåser. Och...
2: Ja, ja, i med det både regn och blåst och så. Och idag har det ju faktiskt småregnat hela dagen.
1: Visst har det det.
2: Utom i förmiddags så hade vi väldigt soligt här.
1: Ja, det har vi inte haft här.
0: Nej, det har varit regnet och
1: ja. Ja.
2: Nej, tidigt, vad man sa från vid 8-9 tiden och ett par timmar framåt hade vi väldigt soligt. Men sen så var det kört på andra hållet.
1: Ja.
2: Så är det och det blir mörkt så fort också.
1: Ja, visst blir det.
2: Så att man känner ju, men det herregud, vi är ju inne en bra bit i oktober. Så
1: ja.
2: Att,
1: man kan inte vänta sig något annat.
2: Nej, och det hade väl kommit rätt mycket snö. Inte så hemskt långt uppåt landet.
1: Nej, det hade kommit
2: nej,
1: en del.
2: Det hade kommit rätt mycket snö faktiskt.
1: Ja.
2: Så att ja, man vet inte vad som väntar.
1: Nej.
2: Man får vara glad för det lilla så länge det
1: kommer. Absolut, får man det vara det.
2: Ja, då, nej men så är det. Vi har ju vår vinter, sommar, höst.
1: Ja.
2: Fast ibland så tappar man faktiskt både vår och höst.
1: Ja, visst gör man.
2: För det har blivit väldigt annorlunda.

0: annorlunda klimat ju.
1: Det har det verkligen blivit.
2: Ja, jag brukar säga vi har bara en sommarvinter.
0: Bara det inte blir för mycket snö så man blir insnöad.
1: Nej, man behöver inte bli mer än vad man är.
0: Nej, jag skulle precis säga det. Man behöver inte bli insnöad än vad man är själv. Nej, nej, så är det.
1: Ja.
0: Nej, men då får ni ha det riktigt göttigt så försöker jag komma fram en gång till.
1: Du är så välkommen så, Anita.
0: Ja. Ha det gott.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Ja, då ska vi spela för Bosse.
2: Ja, kan vi göra.
1: California Blue med Kurt Högers.

0: California Blue med Cortagos, och den spelade vi på Bosse.
1: Ja.
0: Hallå Jörgen Andreasson.
2: Hej.
0: Hallå. Allt är bra?
2: Ja, det är det.
0: Ja, härligt.
2: Vad med er själv?
0: Jo, det är bra med oss.
2: Det är det.
0: Ja.
2: Sitter inne i värmen och gottar riktigt.
0: Ja, där ute är inte varmt precis. Det är lite synd att säga.
2: Nej, det blåser då. Det är bra väl?
0: Ja. Det blåser ju alltid Trelleborg på sig, men nästan på.
1: Det blåser och regnar så det är så ruskigt väder. Så det...
0: Ja.
2: Ja, det är bättre än snö i alla fall.
0: Ja.
1: Jo, det är klart. Det kan jag hålla med dig om.
2: Det är det faktiskt.
0: Mm. Ja.
2: Jag skulle hälsa dig till.
1: Ja, varsågod.
2: Jag vill hälsa till Ann-Lise Hugosson, Micke och Susanne och Anita i Lund. Nina och Seppo och alla medlemmar och alla jag känner.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och så ni som sänder ner i lokalen.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
0: Gör vi.
2: Ja, tack.
0: Så kommer din låt om en liten stund.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hej då.
1: Hej då. Ja, då ska vi spela för Anita.
0: Ja.
1: Ann-Karolina, öppna din dörr med Tore Bernhards.

0: Där fick vi lyssna på Tony Bernhardt, ja. Ann-Karline. Och den spelar vi på Anita. Ja, det gjorde vi där. Och sen har vi Mats med oss.
1: Ja, det har ni.
0: Hallå.
1: Vi har fejkat och allting.
2: Ja, det har vi. Och helt goda kagor, men ska du tro.
1: Ja, så är de himbakade.
2: Du är alltid himbakat.
1: Ja, det är lyck.
2: Jo, men vad ska man köpa kagor för när man har en fru som bakar så goda kagor?
3: Ja, precis.
1: Ja, utnyttjar du henne?
2: Nej.
1: Det kom snabbt.
2: Det gör hon bara för att glädja mig.
3: Hon gör det av kärlek.
2: Ja, det gör hon det med.
1: Ja, vad var det för goda kagor då? Jag var nyfiken.
2: Ja, vi hade en bars en kanelbulle.
0: Yep.
2: Och en bit sockerkaka.
0: Hopp.
2: Och sen hade vi en, jag kommer inte ihåg vad det är, småbröd Timor heter.
1: Men
2: det,
1: drömma.
2: Nej, nej, det var russin i det. Det var, de är så goda så man kan äta det som godis.
1: Var det en hårkaka med russin, sa du?
2: Ja.
1: Mörk?
2: Nej, ljus.
1: Nej. Ja, då kan vi inte hjälpa dig,
2: Pelle. Nej, jag kommer inte ihåg vad det är, men jag ska ta redan på det nästa gång vi pratar.
1: Ja, alltså ringer du bara på din privata telefon och säger, är det en kagan?
2: Ja, det gör hon.
1: Ja. Nej, men då får jag väl ta en liten hälsning. Jag var roligt att ha han farbror Kent och...
2: Ja, det var det faktiskt.
1: Det var det.
2: Ja, det var riktigt roligt att prata med han.
1: Ja, och han har inte fått snall, men han blev inte så långt upp. Så.
2: Nej.
1: Det var kaos, vad ska man säga? Östersund svek, det hållet där uppe. Det var kaos i natt. Jag läste om kravlar som hon fick sitta och hon fick begöra dispens och sånt.
2: Ja, ja.
1: Så hon satt i kö.
2: Ja, det har ju kommit... Ja, uppe mot Dalarna och där uppe har det väl kommit.
1: Ja, och Jämtland.
2: Ja.
1: Ja, det kom rejält då.
2: Men det blir ljust och grant.
1: Ja, det blir det.
2: Ja.
1: Man ja, alltså på det... den här lampan och man kan köra med mörka ljus.
2: Ja. Jag tycker om snö, men här nere, det får ju aldrig bli liggandes.
1: Nej, det får
2: du
1: inte.
2: Det snöar ni en dag och sen nästa dag regnar det.
1: Ja, och det tråkiga
2: är havssaltar med sönderbergarna. Ja, visst. Uppe i Norrland lägger de inte ett kilo salt.
1: Nej, det gör de inte på 5 mil.
2: Ja.
1: Det är grus.
2: Ja, det är grus. Okej, de kan salta vid stoppljus och övergångsställ och sånt. Mm. Sen behöver de inte salta mer.
1: Nej, nej.
3: När vi växte upp, det var ju snö.
2: Snack
3: om snö,
2: ja. Ja, gud vad snö det var när man växte upp.
1: Ja. Nej, men det tråkiga är ju att, vi ska ju inte snacka. Det är ju inte många som kan köra när det är snabb, när man kan backa runt en hörna eller skickparkera.
2: Nej, men det är ju så att folket här nere, de får ju aldrig lära sig att köra i vinterväglag.
1: Nej,
2: de tror ju det är sommarväg.
1: De verkar runt en hörna i alla fall. Och skickparkera, det kunde de ha lärt sig.
2: Ja. Nej, låt bli det där förbannade saltet, för det förstör både bilar och vägar och allt i Europa. Och alla djur som tar skada av det.
1: Ja, och de går upp på vägen för att man vill ha salt, tänk.
3: Ja, för att tar salt.
1: Och sedan så bland på sig.
2: Ja, ja.
1: Ja, sen skor och kläder och allting där i katastrof.
2: Ja, visst är det. Så drar man saltet med sig in och... Så får var man mattorna och...
1: Ja, så får man på huvudet och tanten.
2: Ja, man får det med. Man på alltihopa.
1: Det slipper rollen.
0: Ja, ja. Jag får inte på huvudet om jag kommer in med saltiga skor.
1: Nej, det slikar bussin i.
0: Nej. Nej, det gör hon inte.
1: Nej. Nej, men jag ska hälsa till farbror Kent och tant Lina där uppe.
2: Ja.
1: Och så tar vi Monica och Jan Inge, jag vet vad vi hälsar då.
2: Ja.
1: Och så tar vi... vi kan ta skogsmullarna.
2: Ja.
1: Och så tar vi Joakim Jepedo och Bertil Larsson. Sen är jag nöjd.
2: Nej, det var ju sjukt. Ja. Då kan vi väl få prata med Birgit nästa gång du ringer.
1: Ja, hon sa det. Hon kanske var för oss här mellan 23 och 00.
2: Ja, det går bra.
1: Ja.
2: Ja. Det gör
0: vi. Mats,
1: ja.
0: Jag har problem med din låt med Bamses vänner.
1: Nej.
0: Jo.
1: Vilken skiva har ni?
0: Ja, vi har mycket med dem, men inte den låt.
1: Bamses vänner skett jag av det bästa.
0: Vad sa du nu?
1: Den är på skivan Bamses vänner 30 av det bästa.
0: Ja, då borde ju låten stå inskriven i datasystemet, men jag hittar inte ens låten som du önskat.
1: Alltså, det står som så, din får alltid ju så snedsträck hela tiden.
0: Ja, nej, jag tittar ju där på dig, men jag hittar ingenting på din får allt, nej.
1: Nej, då får vi ta en annan. Ännu en gång. Ja, ännu en gång.
0: Ja, ännu en gång, ja. Jep. Ska vi se här? Det står bara små ä, va?
1: Nej, jag var inte. Ännu, det är Erik Niklas David, Niklas Oba. Och så är det en gång.
0: Ännu en gång. Ja, där är den. Ja, där hittar vi den.
1: Ja. Där är den, ja.
0: Ja, då tar vi den.
1: Ja, det är ju på samma platta.
0: Ja.
1: Ja. Har ni slavat på sig, det är två i den.
0: Vad sa han nu?
1: Är det har
2: ni
1: slavat bort
2: CD 2
1: i den skivan?
2: Är det två CD i det förhållet?
1: Ja.
2: Jaha, ja.
1: Ja.
2: Men då får vi se.
1: Ja, det var den jag önskar på CD 2, men det var inte samma. Var inte lyssna för mig.
2: Nej, det är vi inte heller.
1: Nej, jag var aldrig lyssna. Man kan göra allt bättre som det heter.
2: Ja, det kan man.
1: Ja. Så ni får ha det bra.
2: Det ska ni med ha.
1: Kanske Birgit ringer om en stund när hon har vunnit i Jatsi. Kanske. Jag får lägga ut henne och vinna.
2: Jag gör det så hon ringer.
1: Ja, så har vi.
2: Hej.
0: Hej då. Ja, vi kan väl ta och spela för Jörgen Andreasson.
2: Ja, han vill höra ner på Söder med Lasse Stefans.

0: Nere på Söder med Lasse Stefans och den spelar vi för Jörgen Andreasson. Hallå Anita.
1: Hallå igen på dig.
0: Hallå på dig.
1: Ja du. Då skickar jag den här låten till er två. Men ni slipper dansa ihop.
0: Ja, det var ju tur.
1: Ja, ja. Ja, ni hade väl knappast gjort det kan jag inte tänka mig.
0: Nej.
1: Men ni får den för att ni är så gulliga och sitter där och sänder.
0: Ja, tack.
1: Ja. Och sen har jag lite fler att hälsa till. Och det blir Ann-Louise Hugosson med hennes mor och så Jörgen naturligtvis, som jag fick hälsning av. Ja. Hennes fästman ju.
2: Ja.
1: Och sen blir det Tuttan och Hjärt, Marianne och Hjärt, Eva och Busse och Eva och Bengt.
2: Ja.
1: Det blir väldigt mycket Hjärt och Bengt, håller jag på att säga, Hjärt och Eva. Det är många som heter Hjärt nu som är med.
2: Ja, det är det.
1: Ja. Men det var som när jag var med i musikpoolen där. Där var vi över 20 stycken som hette Anita.
0: Ja.
2: Ja, det gäller att hålla reda på dem.
0: Ja,
1: ja, ja precis. Jo, men alltså, det var ju vissa årtal tydligen som... Alltså, det var väldigt populära namn.
2: Ja,
0: ja precis.
1: Bertil, vet du, det hade jag faktiskt en liten lejkompis som hette nu.
2: Ja, så?
1: Ja. När jag var liten och... Alltså där, de första åren i skolan och så. Det var mycket ihop. Han hade en syster som hette Barbro. Men just Bertil var rätt populärt också då.
2: Ja, men det är ett fint namn.
0: Ja, visst. Ja, jag håller
1: med. Det är det då prins Bertil nu?
2: Ja, visst.
1: Ja.
2: Det är ett adligt namn.
0: Ja.
1: Ja. Jo då, nej men alla namn är väl fina om man, ja. Och man ser ju att det är väldigt mycket av de gamla namnen som kommer igen nu.
2: Visst är det så.
1: Så att, jo då, så är det. Ja men då får jag vara nöjd på den gången.
2: Ja, det
1: och så får jag vänta och lyssna på låten.
2: Ja,
1: så är det. Så får jag det så gott.
0: Tillsammans.
2: Detsamma Anita.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, vi ska väl säga, jag kan ta den första låten som Mats önskade, den ligger ju på två album, så att vi får hoppas att den andra ligger på den andra albumet. Men vi spelar den låten som länge som du önskade dig andra gången. Det är Ännu en gång med Bamses vänner.

Ännu en gång med Bamses vänner, och den spelade vi för Mats. Då kan vi ta och spela för Anita. Och den här låten gick ju till Bertil och Bertil. Jag heter också Bertil, min son. Men det är ju inte mitt tilltagsnamn Bertil. Det är mitt andra namn. Följ med dansen med Roland Sedemark, vill du lyssna på?

0: Följ med i dansen med Roland Sedermark och den spelar vi för Anita.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, gjorde vi. Ja. Hallå, Bea.
2: Hallå, Rolle och Bertil.
1: Hallå, hallå, damen.
2: Hallå, hallå.
1: Och det,
2: är allt bra med er?
1: Ja, och då med dig med?
2: Ja, det är det.
1: Det var länge sedan vi hörde dig på telefonen.
2: Ja, det är ett tag sedan, men ja, nu är jag ju ute igen ju.
1: Ja, men vad trevligt att höra.
2: Ja, ja. Nu ska jag börja hälsa.
1: Det gör du rätt i.
2: Jag börjar med mina föräldrar Ingrid och Göte.
1: Ja.
2: Och så tackar jag såklart pappa för hans fina önsketimme igår.
1: Ja.
2: Och sen hälsar jag till Laila och Bengt-Åke i Skurup. Pernilla Bjarnvall med syskon. Till Mats och Birgit. Och så till, ja, till alla, till de andra som brukar hälsa till mig och tacka för hälsningarna. Och så till er två såklart. Så får ni ta hem till vad ni har.
1: Det lovar vi att göra om vi hälsar tillbaka till dig.
2: Tack så mycket. Och låten, den är till mamma och pappa.
1: Ja.
2: Den får dem.
0: Ja. Ja. Då skickar vi den till.
2: Ja, och så får ni ha det så bra så hörs vi en annan dag.
1: Det lär vi säkert göra, Bea.
2: Det gör vi.
1: Ja.
2: Så tack för mig.
0: Tack själv. Well.
2: Hej då.
0: Hej då.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Som ska göra det?
0: Ja, och det är Bertil och Rolle som är fram till... Så länge ni ringer.
1: Ja, 57 minuter till.
0: Ja, precis.
1: Ja, vi ska spela för Bea över en kopp i Varbergsson med Lasse Stefans.
0: Ja, och den gick ju till Göte och Ingrid.
1: Ja, det gjorde den.

0: Halvon Cup i Vabas är om med Lasse Stefans och den spelade vi på Bea.
1: Ja, det gjorde vi. Den skickade hon till Ingrid och Göte.
0: Ja, det gjorde hon. Hallå Anita. Hallå, Jens,
2: till på dig.
0: Hallå, japp.
2: Ja, men det var ju trevligt ni hittade den.
0: Ja.
2: Låten.
0: Ja.
2: Det kan vara roligt att höra en annan version.
1: Absolut.
2: Jag vet ju att det är Kim Larsson som har varit med och gjort den.
1: Ja.
0: Ja. Jag tror han har skrivit den också tillsammans med Danne Stråhe, tyckte jag.
2: Ja, ja, precis. Jag visste faktiskt inte det. För den enda jag har hört är just med henne, Lone Kellerman.
1: Ja.
2: Så att ja, man ser det tur och otur ibland vad man kan hitta. Och.
1: Absolut.
2: Men det, som jag sa till dig innan så hörde jag, på dem för ett par dagar sedan.
1: Ja.
2: Så jag hörde den på radion ikväll så tänkte jag, ja men det är ju samma låt.
1: Ja.
2: Jo då, men då får vi lyssna på den inspelningen också ju.
1: Får vi göra,
2: och jag tänkte jag skulle skicka den här låten faktiskt till Kerstin i Oxie.
1: Ja.
2: Ja, och sedan så hade jag då lite fler att hälsa till också.
1: Ja, varsågod.
2: Och det är Gunnel Dahlin, Ulla och Alva, Susanne Jönsson, Mona och Nils Göran. Och Katie och jag Nevo.
1: Ja.
2: Och så får jag naturligtvis ni för de allra största hälsningarna.
1: Och vi hälsar så gärna tillbaka till dig.
0: Det gör vi. Ja.
2: Jättetack för en fin sändning. Det som jag har hört ikväll i alla fall.
1: Ja.
2: Jag vet ju inte om ni har skött det tidigare.
1: Ja, men vi brukar sköta oss bra.
2: Jag tror för det är ingen som har klagat. Ju.
1: Nej, inte vad vi vet i alla fall.
2: Nej.
0: Nej, de har inte ringt
2: någon. Jag tror inte där är någon heller som gör.
1: Nej.
2: Så att nu ska jag sitta och njuta den stunden där är kvar och lyssna på er och hoppas att de fortsätter att ringa lite till i alla
1: fall. Ja, det hoppas vi med.
2: Ja, så får ni ha det riktigt gott och tack för er sändning idag.
1: Ja, men tack själv.
2: Mm, tar vi.
1: Gör vi.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Ja, vi kan spela för Anita direkt.
1: Se Venedig och du med Lone Killerman.

0: Idag fick vi lyssna på Leonie Killeman och en låt som heter Se Venedig då.
1: Ja, det var lite skillnad på den texten och melodin.
0: Ja, precis.
1: Den var trevlig att höra på.
0: Ja, precis. Och det var från Anita vi spelade den för.
1: Ja, då ska vi prata med Gert.
0: Mm, hallå Gert. Hallå
2: Rollerbolle.
0: Hallå.
2: Nej, jag ser Rollerbolle fast så är vi som inte tycker att det är bra.
0: Ja, precis.
2: Men det skiter jag.
0: Ja, precis.
2: Så länge inte du protesterar så börjar jag.
0: Nej, precis. Nej, det gör jag inte. Så det är ingen fara.
2: Ja, det är bra.
0: Japp.
2: Nej, liksom jag hade lite ont. Det hörde jag för ett tag sedan.
0: Ja, men det är bra till.
2: Ja, men det beror jag sånt om.
0: Nej,
1: absolut.
2: Och det är bra med roll också, ja.
0: Ja, det är det. Det är det.
2: Ja. Och ni har också lärt råk och varit
1: själva
2: och småroskud och...
1: Kan
2: 10-12 plus grader.
1: Ja, kan du inte komma hem med lite sol?
2: det är inte så lätt.
1: Är det inte?
2: Nej. Då får du sätta upp sådana här solarier.
0: Ja, precis.
1: det går väl bra, bara det blir ljus.
2: Ja. Nej, det har varit lite så här från... Sen har det varit väldigt från och till för vissa. Då har det varit riktigt soligt och fint
1: en
2: stund.
1: Visst har det varit det.
2: Men vi är ju i den tiden nu, så det ska gå ju på det hållet.
1: Ja, vi ska vara glada så länge inte det vidare kommer.
2: Ja, för det är så. Jag älskar vinter om det är riktig vinter.
1: Ja, det gör jag med.
2: Om det kommer snö och det sen ligger kvar och det är några minusgrader. Det tycker jag är jättebra.
1: Jag brukar säga en halv meter snö och 10 grader kallt var då.
2: Ja.
1: Då är det hög, fin luft.
2: Ja, precis.
1: Ja.
2: Men det är ju... Jag har sett ut och sällan, det är det här.
1: Jo, ja, visst är
2: det. Nästan aldrig.
0: Nej.
2: Och snöar då så det kommer en halv meter snö, sen tar det ett och så regnar det.
1: Ja, visst gör det.
2: Och då är det är inte så roligt.
1: Nej.
2: Men vi får ta det som det.
1: Ja, vi kan det inte göra någonting åt det.
2: Vädret har förändrats väldigt mycket för jag kommer ihåg när man var på. Ja, när jag gick där, det var ju... Snödrivet, 2-3 meter höga snödrivor.
1: Ja, visst.
2: Och det låg kvar.
1: Det låg ju hela vintern.
2: Ja, precis.
1: För jag vet att när jag gick i skolan, vi körde ju skidor till skolan varenda då hela vintern.
2: Ja. Nej, det har förändrats väldigt.
1: Jo, ja.
2: Och det är mycket med det som har förändrats, inte bara...
1: Nej, det är mycket annat med som har förändrats.
2: Allting annat i världen.
1: Ja.
2: Det ska vi hälsa till oss så kan få försöka om någon som vill komma fram till innan klockan 12.
1: Ja, det får vi hoppas på.
2: Ja. Då hälsar vi till Monica Janninge, Gunvor Stig, Katja Jan Evert, Gullan Elvert, Laila Jörgen, Ingrid Göte. Och därför, och Ingrid har en gratis hälsning för hon har hon namnsdag då.
1: Ja, det har hon.
2: Ja. Och Anette Jan, Marianne Hjört, Anita Lund och Eva och Bengt.
1: Ja.
2: Så har jag kvitton full där.
1: Det har jag med. Jag har inte fler fingrar.
2: Har du också, ja.
1: Nej, jag har inte fler fingrar.
2: Du är rätt klug.
1: Om jag är, ja. Ja.
0: Jag har 11... fingrar, egentligen.
2: Vad sa du?
0: Jag har 11 fingrar. Då räknar 1-5 på ena handen och sen så räknar du från 10 till 6. Vad är 5 och 6?
2: Ja, det är
0: 11. Det är bra matematik.
2: Jag gick på årskullen ihop med han hade inte 11 fingrar då när vi, men han var född med 12 fingrar.
0: Ja.
2: Han hade en extra finger för att säga var i tomme.
0: Ja.
2: Men det hade han fått operera bort.
1: Ja, jag hade med en extra finger på den ena fingret.
2: Där
1: var en riktig nagel och allting.
2: Okej. Men jag vill inte låta den vara kvar, för det kunde vara bra att ha en extra finger ibland.
1: Ja, och visst hade det varit det.
2: Ja. Nej, då så... Rolle, ta en hälsning med hem till sina nära kära.
0: Det lär vad jag ska avhälsa tillbaka.
2: Och Bertil, han tar en bamsekram med hem till Ulva.
1: Det lovar jag att göra. Vi skickar en lika stor bamsekram tillbaka till er.
2: Så får ni ha en fortsatt trevlig sändning och trevlig helg.
1: Det är samma till er.
2: Så så hörs vi framöver.
1: Det lär det gör vi göra, Gert.
2: Ja, ja. Ha det gott, Växjö.
1: Det, detsamma.
2: Jamen.
1: Hej, hej. Hej, hej. Ja, vi ska väl spela för Gert, hej.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Han vill höra Spar dina tårar med Rosmarie Stråle.

Spar dina tårar med Rosemarie Stråle och den spelar vi för hjärt. Då kan vi ta och spela för tuttan och hon vill höra här och nu med Mats Blåts.

0: Här och nu med Mats Blauts och den spelar vi för tutten.
1: Ja, vi kan ta några två, tre samtal till om ni är snabba.
0: Ja, telefonen är öppen en liten stund till så det är bara till ett visst. Skynda dig till mig med Lasse Steifens.

0: Ja, då fick vi lyssna på en fin låt i och det var med Casanovas. Mitt hjärta i din hand heter den låten, ja. Jaha du Bertil, ska vi ta och spela för Birgit?
1: Ja, det kan vi göra. Och hon hälsar till Jörgen och Leila, René och Christian, Inger och Jan och Annette. Och så vill hon höra, se mig som jag är med Arizonas.

0: Säg mig som jag gör med Arizonas och den spelar vi för Birgit. Ja, ett par minuter tills är telefonen öppen. Så är ni stabba. Annars går vi hem om ni inte ringer klockan 12 och går vi hem.
1: Ja.
0: Och 24 och någon blir det då ju.
1: Ja.
0: Inte 12 för vi sitter ett halvtimmar till.
1: Nej, det ska vi definitivt inte göra.
0: Är du säker?
1: Ja, det är jag.
0: Nej, vi ska jag vakna till...
1: Vakna med Britt-Marie.
0: Britt-Marie imorgon klockan 7:30. Nej, 7:30, ja.
1: Ja.
0: Så är det, ja. Men vi fortsätter med myspyset här och denna låten, nästa låten ska gå upp till Perstorp och det ska bli en låt med Remedios. Jag vill vara dig nära.

0: Jag vill vara dig nära med Remedios. Hallå Mats.
1: Hallå.
0: Har du också önskat dig en myspyslåt? Så här sent på kvällen.
1: Horrible.
0: Ja, vad jag hör dig.
1: Det var en danske.
0: Ja, precis. Jag har hittat den.
1: Ja, den är fin. Den danske jag har valt.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Det var ju trevligt hon ringde oss.
2: Visst var det det. Det var jättetrevligt att prata med henne.
1: Ja,
2: så
1: det
2: får hon
1: göra.
2: Så det får hon göra om.
1: Ja, det är det. Bägge gånger.
2: Ja, så?
1: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Ja. Och vet du, har hon inte ringt här igen?
2: Nej, hon har inte ringt ännu. Hon har ringt senare 3 gånger.
1: Ja, men jag tänkte på din privata så du fick kakan.
2: Nej, det har hon inte gjort.
1: Så är det lite intressant, en kakan för.
2: Ja, den var jättegod, ska du tro.
1: Ja.
0: Yep.
1: Ja, jag får väl baka då.
2: Ja, det får du göra.
1: Ja. Även rustar hon och lockar mig med en 88 glas över.
0: Jo, de är goa alltså.
1: Nej,
0: då. 88 och topphatten, men den finns ju inte med idag.
1: Nej, topphatten har de lagt undan.
0: Ja, precis. Då har de lagt undan på sidan.
1: Ja, den är ju uppe på sidan.
0: Ja.
2: Nej.
0: Ja, den är helt okej.
2: Vilken?
0: Sandwich.
2: Nej.
1: Ja, jag glömmer det för... Kör du hem han, lille pågen?
2: Ja, jag får skjutsa hem lille pågen så han kommer in.
1: Ja, han kommer in säkert. Ja. Det är som han tar man.
2: Nej, man ber aldrig.
0: Kommer han? Katten i hatten kanske tar man och går hem kanske.
1: Ja.
0: Ja, det vet man aldrig.
2: Nej, det är bäst att
1: vem... Sen ska du ut och gå med förmeningen.
0: Nej, jag hämtar inte henne från imorgon förmiddag för att surra.
1: Är hon systerin?
0: Hon är där.
1: Ja. Så det är ju skönt ju.
0: Ja, för att jag har ju varit där sedan 22:30 så att det har varit för många timmar för henne att vara ensam.
1: Ja, det är ju för mycket. Vissa har hundar bara precis som vad de ska ha dem.
0: Ja.
1: Och ingenting annat.
0: Ja, precis.
1: Nej, det är en annan firma.
0: Yep.
1: Ja. Jag ska hälsa i alla fall.
2: Ja, varsågod Mats.
1: Nu tar vi Gunvor och Stig och Leila och Bengt Åke. Och så tar vi, vem tar vi sen i huvudet? Vi tar skogsmullarna.
2: Ja.
1: Han har bra telefon idag faktiskt.
2: Ja, det är han.
1: Ja, det var inget skammel och sånt.
2: Nej.
1: Ja, han får positivt lösa på arbeten.
2: Visst får han ha det.
1: Ja, och så tar vi Göran i Hållösa.
2: Ja.
1: Ja, alla sponsorer och allting.
2: Ja.
1: Ja. Så ta väl hand om pågarna i show.
2: Det ska jag göra, ja.
1: Ja, det är bra, Bert.
2: Ja.
3: Det är bra.
0: Detsamma.
1: Frank, hej.
2: Hej då.
0: Ja, och Mats vill ha en låt med Bamses vänner.
2: Ja, för din skuld.

För din skull med Bamses vänner, och den spelade vi för Mats. Tänkte du skulle höra på en låt här med Digit och en låt som heter Du är det bästa. Lite mer myspys.

0: Du är det bästa med Digit.
1: Ja, visst är vi det.
0: Ja, ska vi snart tacka av för oss så vi inte glömmer det.
1: Ja, det är väl.
0: Jag kan hålla på hur länge som helst.
1: Ja, vi ska väl tacka alla som har ringt in till oss ikväll med både glädje och skratt och allting.
0: Ja,
1: det är alltid lika trevligt.
0: Ja, visst är det så.
1: Och Radio SMF, de återkommer igen på söndag eftermiddag klockan 15.00.
0: Ja,
1: det är Jörgen och Leila som tar hand om er då.
0: Ja, precis.
1: Och jag som heter Bertil, jag återkommer någon gång nästa vecka. Men när, det vet jag inte riktigt. Men jag säger tack för mig ikväll, så hörs vi.
0: Ja, och jag som heter Rolde tackar för sig för... Inte för denna veckan, för jag återkommer på söndag kväll klockan 18.30. Och då är jag tillsammans med Rosita här. Så jag kommer en dag tid denna veckan. Men imorgon bitti, 7:30, då är det Radio Fuel och Värmagate, va? Nej, jo. Det är det väl?
1: Nej, är det inte Britt-Marie?
0: I Britt-Marie är det, ja. Britt-Marie är det imorgon 7:30, ja.
1: Ja, det brukar det vara gärna.
0: Ja, så var, jag var knappt hennes vanligt på lördag morgonen.
1: Ja, hennes fina musik.
0: Japp. Och ser vi gott.
1: Ja, det får ni göra. Var rädda om er så hörs vi.
0: Ja, precis. Var inte rädda, men var rädda om varandra. Så tänker vi positivt.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg, Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

En kväll när braxen lekte och just ingen grubbel fanns. Men farfar fick vara hemma, han var gammal och mådde inte bra. Tar du dina piller, var det sista som

0: Hej.
1: Det här är Annifri,
2: Agneta,
3: Björn och Benny.
1: Vi tänkte resa tillsammans i parkerna i sommar. Och det är en sak som vi har tänkt på länge. Men av olika skäl har det inte kunnat bli för det nu.
3: Björn och jag tänkte spela själva och dessutom använda oss av två eller tre musiker.

0: Det är svårt att säga så här tidigt vad showen kommer att innehålla, men det blir väl en hel del eget material.
1: Ja, och om ni vill se oss i tv så ska vi delta i Eurovisionsschlagerprogrammet, och den låten kommer nog också att ingå i showen. Det ska bli skönt att komma ut på folkparksscenerna igen, eller hur?
2: Ja, visst.
1: Hoppas vi ses då. Hej då!

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.